the best music.

0: Magic FM, sunt Maria Ciurea, ascultați știrile. Sesiune extraordinară a Parlamentului săptămâna aceasta. Se vor dezbate și vota proiectele legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate prin PNRR. Se dorește ca România să nu piardă banii europeni pe care i-are la dispoziție, adică aproape 800 de milioane de euro pentru fiecare proiect. Premierul interim Marilie Bolojan declara recent că proiectul legii salarizării va fi amânat pentru începutul lunii august pentru că nu este gata.
1: Este o săptămână importantă din punct de vedere parlamentar, dar și al aprobării legilor din PNRR. Sunt 6 capitole importante care corespund unor proiecte care au fost depuse în Parlament, cu excepția unuia dintre ele, celelalte, din punctul meu de vedere, sunt într-o situație în care pot fi dezbătute fără niciun fel de probleme și eventual aprobate.
0: Cadrele medicale se pregătesc de grevă generală programată să înceapă mâine. Sanitas cere Parlamentului și deblocarea urgentă a angajărilor din spitale. Are detalii Alina Anea.
2: După greva de avertisment din 20 iulie, cadrele medicale nu au obținut nicio rezolvare a revendicărilor lor, pentru că proiectul legii salarizării pe care l-au reclamat nu e încă gata și se pregătesc de grevă generală. Sanitas solicită Parlamentului să adopte în regim de urgență o modificare legislativă care să permită unităților sanitare publice să facă angajări fără aprobarea prealabilă prin memorandum guvernamental, în condițiile în care spitalele se confruntă cu un deficit major de personal.
0: Nicu Șordan a condamnat direct Rusia după ce ieri dimineață o a treia dronă a fost doborâtă pe teritoriul românesc, potrivit unui mesaj publicat pe Facebook. Președintele a subliniat că ancheta privind prima dronă doborâtă vineri în județul Buzău a arătat că este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei. Cercetările privind dronele doborâte sâmbătă și duminică sunt în plină desfășurare și încă nu au fost recuperate rămășițele. Și avertisment de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică, conectarea la rețelele Wi-Fi gratuite din aeroporturi, hoteluri, cafenele ne poate expune datele personale și financiare la riscuri semnificative, atrag atenția specialiștii. Atacatorii pot utiliza aceste rețele pentru a intercepta informații sensibile sau pentru a redirecționa utilizatorii către pagini frauduloase, mai precizează DNSC. Și la final, datele meteo de la Morchest, vreme instabilă astăzi în vestul și nordul țării. În Marea Mureș, Crișana, Banat și Transilvania sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. Rafalele de vânt pot ajunge la 70-80 de km pe oră. Temperaturile maxime nu vor depăși 33 de grade. Acestea au fost știrile. Rămâneți la Magic FM!

dragi, bună dimineața! Ce mai faceți? Începe Magic Morning, ediția de 27 iulie. A fost un weekend cu multe evenimente. Pentru prima dată, modelele de inteligență artificială au obținut scorul perfect la cel mai cunoscut și mai prestigios concurs de matematică. Revin să vă spun. Și îndată despre pașaportul românesc. Oamenii din România pot călători fără viză în 178 de destinații. Pe ce loc suntem în lume la felul în care poate fi folosit pașaportul românesc? Eu zic că suntem foarte sus în clasament. Revin să vă spun aici în Magic Morning. Bună dimineața!

potrivit domnului care conduce Ministerul Afacerilor Interne, pașaportul românesc ocupă în prezent locul 11 în Henley Passport Index, cea mai bună poziție înregistrată vreodată de țara noastră în istoria acestui clasament. Adică putem călători noi românii în 178 de destinații fără obținerea prealabilă a unei vize. El, ministrul, a subliniat că fiecare document de călătorie e sigur, fiecare frontieră e mai bine protejată și fiecare operațiune internațională a fost încheiată cu succes. Printre destinațiile fără viză se află toate statele UE și Schengen, apoi Marea Britanie, cu ETA, e adevărat, cu un tip de viză în anumite condiții, Albania, Spania, Serbia, Muntenegru, Thailanda, Singapore, Emirate, mă rog, lista e lungă. Suntem așadar pe locul 11 mondial în ceea ce privește pașaportul, adică țările, numărul locurilor minunate în care putem călători fără să avem nevoie de viză suplimentară. Asta e bine, 178 de țări. Mi-am pus în minte cifra asta. Vă aștept în Magic Morning cu Oameni, Muzici, Întâmplări imediat.

30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani, punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Bună dimineața, oameni buni, dragi prieteni! Trecem în revistă, ca de obicei, la ora asta, cele mai importante evenimente ce aveau loc de-a lungul anilor în această zi. 27 iulie anul 1940. Bugs Bunny debuta pe marile ecrane și pe micile ecrane mai târziu. Era vorba de Wild Hare. Bugs Bunny e un iepure fictiv ce apare în seria animată Looney Tunes și mai târziu în Merry Melodies. A fost inventată de Leon Schlesinger Production, adică nu este o producție a lui celebrului Walt Disney. Citiți când aveți timp. Alte lucruri interesante. Robespierre intra în Comitetul Salvării Publice și devenea conducătorul acestuia 27 iulie 1793. El va organiza un regim de teroare, urmărind să realizeze idealul său de democrație bazat pe virtute. 27 iulie 1922 era înființată Uniunea Internațională de Geografie, iar România adera la Convenția Telegrafică Internațională de la Paris în 1865. Bruce Springsteen își dădea în judecată impresarul pe Mike Apple, îl acuza de fraudă și abuz de încredere. S-au judecat un an, apoi Bruce Springsteen s-a întors cu o altă personalitate care îl reprezenta, dar tot cu muzică bună. Îl ascultăm aici în Magic Morning pe omul ăsta, I'm on Fire.
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

Bună dimineața, oameni buni, dragi prieteni, să vă povestesc un pic despre ultima știre din AI. Adică, inteligența artificială a obținut pentru prima dată nota perfectă, scorul perfect la un concurs de matematică, cel mai cunoscut de pe planetă. Doi lideri ai industriei tehnologice chineze, Huawei și Xiaoxu, au anunțat că modelele lor au obținut fiecare scorul de 100% la problemele propuse la Olimpiada Internațională de Matematică. În luna iulie a avut loc această olimpiadă. Până acum, obținerea scorului perfect la acest concurs de matematică era apanajul câtorva tineri cu minți geniale. La ediția de anul ăsta a reușit și AI-ul să obțină maximum, adică 100% corectitudine. Anul trecut, modelele dezvoltate de americanii de la Google și OpenAI au obținut rezultate la nivelul medaliei de aur, dar nu au reușit să egaleze performanțele a 5 concurenți umani care au scos scor de 100%. E bine, anul ăsta s-a întâmplat revoluția inteligenței artificiale. Câtă vreme o folosim noi pe ea, e perfectă. Când ne folosește ea pe noi, nu mai sunt așa de sigură. Vă aștept în Magic Morning și cu alte informații. Bună dimineața!

0: În inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul a la carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra. Piscină, restaurant și relaxare premium, chiar pe faleza din Vama Veche.
1: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
2: Există voci pe care le aștepți de o viață.
3: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
2: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
3: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
2: Masters of Classic.
3: 12 și 13 septembrie.
2: Sala Palatului.
3: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
2: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța asta

31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro. Comercializarea către minori a alcoolului a

dimineața, shine like a star, hai să strălucească un pic soarele, dar e destul de timid pe aici, pe acolo. Bucureștiul are doar 15 grade la ora asta. E răcoare, cel e parțial senin, ca să nu spun parțial acoperit. E o dimineață care mai degrabă ne duce cu gândul la septembrie decât la final de iulie, 27 astăzi. O dimineață de luni în care se întâmplă tot felul de lucruri. Peste weekend au avut loc evenimente de toate felurile. Un nou medicament împotriva obezității a obținut rezultate excepționale. Plajele de barcări în Normandia au fost înscrise în patrimoniul mondial UNESCO. Iar Bon Jovi a plecat mai devreme dintr-un turneu, adică a avut o problemă de sănătate, a încheiat brusc concertul de la Madison Square Garden, s-a dus să ia o pauză. Ce s-a întâmplat? Trebuie să mă opresc pentru această seară, a scris Bon Jovi pe platforma X. Le-a spus că se luptă cu o infecție sinusală și pur și simplu a trebuit să se oprească, nu mai putea cânta. Sunt din ce în ce mai multe probleme în zona asta de sănătate, în ceea ce îl privește pe Bon Jovi. Povestim despre toate lucrurile astea aici în Magic Morning. E o dimineață cu privilegii bănești din punct de vedere astral. O să vedem mai târziu aici în Magic Morning și ce spun astrele despre ziua de astăzi. Până una alta, vă invit să-l ascultați pe Glenn Medeiros imediat cu versiunea lui pentru Nothing's Gonna Change My Love For You. Și vă aștept cu cele mai importante știri ca de obicei la 7.

0: puțin trecut de ora 7, în Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri, și le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Cod galben de furtuni astăzi în 21 de județe, între orele 12-22. Sunt vizate vestul și nordul țării cu averse torențiale, descărcări electrice, vânt intens și căderi de grindină. Meteorologii anunță însă că pe parcursul acestei săptămâni este așteptat un nou val de caniculă. Directorul ANM Florina la Georgescu la Digi24.
2: De interes va deveni creșterea temperaturilor. De marți temperaturile vor crește treptat de la o zi la alta și nu ar fi exclus ca spre sfârșitul săptămânii, cel puțin în partea de vest a teritoriului, să înregistrăm maxime de 37-38 de grade, poate chiar pe arii restrânse mai sus de atât.
1: Florinela Georgescu. Agenția de cadastru își va relua activitatea săptămâna aceasta. Se întâmplă după două săptămâni de blocaj după un atac cibernetic de amploare și a blocat baza de date a agenției. Informațiile despre proprietăți nu au fost afectate, anunța recent premierul interimar, Ilie Bolojan.
3: Am considerat că printr-o prelungire a programului agenției de cadastru zilnică sau lucru și sâmbăta pot fi recuperate zilele în care baza de date n-a fost funcțională. Consider că discuțiile care vor avea loc în Parlament legate de acordarea unei prelungiri pentru ca contractele care au fost semnate în cursul anului trecut și care trebuiau închise până la sfârșitul acestei luni pot fi prelungite ca valabilitate.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan. Nicu Șordan a condamnat direct Rusia după ce ieri dimineață o a treia dronă a fost doborâtă pe teritoriul țării, potrivit unui mesaj publicat pe Facebook. Președintele a subliniat că ancheta privind prima dronă doborâtă vineri în județul Buzău a arătat că este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei. Cercetările privind dronele doborâte sâmbătă și duminică sunt în plină desfășurare și încă nu au fost recuperate rămășițele acestora. Între timp, ambasadorul Rusiei a fost convocat la sediul Ministerului Afacerilor Externe. Decizia vine după ce în 3 zile 3 drone rusești au pătruns pe teritoriul țării. Toate au fost doborâte de piloți români. Ministrul de Externe a transmis că este inadmisibil și intolerabil ca Rusia să continue încălcarea spațiului aerian național. Oana Țoioiu a avertizat că incidentele nu vizează doar spațiul aerian, țara noastră fiind stat membru al NATO și al Uniunii Europene. La sport, victoria seară pentru FCSB în etapa a doua din Liga 1. Roșalbaștrii au învins-o cu 2-0 pe Cixereda și sunt pe primul loc în clasament cu 6 puncte din 6. Tot ieri Șepși a câștigat cu Ucluj 1-0. Sâmbătă Dinamo a învins-o fără drept de apel pe campioana Craiova cu 5-1. Și Farul a câștigat sâmbătă împotriva Corvinul cu 2-0. De la 18:30, CFR Cluj are meci cu nou promovata Voluntari. Mai târziu, de la 21:30 de minute, Botoșani primește vizita celor de la Rapid București. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

clinice în fază 3 pentru un medicament experimental împotriva obezității. Retatrutidă, așa se numește substanța. Foarte interesant. O să vedem foarte curând încă un medicament. Știți deja, se vorbește mult despre hormonii metabolici și GLP-1 și glucagon. E bine, tot pe aici e și acest nou medicament. Asta e o veste bună. Am mai găsit una foarte interesantă și simpatică. Zâmbesc de când am citit-o. În Finlanda e la mare modă coșul de cumpărături roz. La ce e el bun? Ce înseamnă? Sigur, e interesant de aflat dacă e doar o culoare sau ce se întâmplă când oamenii aleg doar pentru că sunt îndrăgostiți de această nuanță. Coșurile roz sunt coșuri pentru persoanele singure. E noul Tinder prin supermarketuri. În Finlanda se întâmplă, probabil curând și prin alte țări. Bună dimineața din Magic Morning! Vă povestesc mai multe în

0: și în zona de vest, în curbura Carpaților, vremea, cel puțin asta arată o hartă a Administrației Naționale de Meteorologie, în munți sunt 8-9 grade la ora asta, dar așteptăm din nou să se încălzească. Luna iulie a fost altfel decât alte luni iulie, în orice caz. La ora asta vă reamintesc, indiferent de vreme și de vremuri, suntem în Magic Summer. În fiecare zi vă aducem cuvinte noi astăzi în programul ăsta. Primul cuvânt magic miroase a iasomie. Țineți minte, iasomia. Și nu uitați să adăugați despre ce loc ai putea spune că ascunde cea mai frumoasă amintire din vacanțele tale. Unde a fost cel mai frumos loc în care ai fost în vacanță? Astea sunt cele două lucruri pe care te rog să le reții și apoi să le pui în contul tău de pe magicfm.ro. Dacă nu ai cont pe magicfm.ro, atunci fă bine și fă-ți. Iar dacă ai, atunci pur și simplu autentifică-te și participă la concursul nostru. Astăzi avem de oferit o vacanță și în general fie vacanțe, fie brățări. Aici e Magic Morning, bună dimineața! Țineți minte cuvântul iasomie și nu uitați să adăugați locul în care e cea mai frumoasă sau s-a întâmplat la un moment dat cea mai frumoasă amintire din vacanțele tale. Bună dimineața, Radio Gaga!
1: Magic FM.

0: e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Renovează-ți baia cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega 90x90 cm la doar 979 lei! 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și rezervor Cavalli la doar 344 lei! Și 25% reducere la bateria Cavalli pentru lavoar sau cadă la doar 149 lei! Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la Brico!
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
7: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
8: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe eon.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
5: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra. Cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.

Dragi prieteni, pe pagina mea preferată de muzică se spune că pe 27 iulie, în 1996, fetele astea, astăzi femei în toată regula, erau în toate topurile din Europa number one, 27, inclusiv în UK. 22 de țări la început, apoi au reușit să intre în alte 4 țări, deși începuseră să scadă în clasamente. Fetele, femeile, despre care vă povestesc acum, erau niște junioare atunci, în 96. Jerry, Victoria, Mel, Emma și din nou Mel, care tocmai s-a căsătorit, Melanie Sisholm, tocmai s-a căsătorit cu iubitul ei de 20 de ani, sunt cele care au semnat cu Virgin Records și și-au lansat primul hit single care a făcut în conjurul planetei. O să ascultăm imediat Wanna Be. În 1995 s-au format, Bob Herbert și soția acestuia s-au hotărât să strângă fete pentru a alcătui o formație capabilă să rivalizeze cu valul de băieți care dominau scena muzicală. Erau Backstreet Boys, NSYNC, Boyzone. Ei bine, oamenii ăștia s-au gândit să adune 5 fete și au reușit la The Stage, o revistă de publicitate în care se scria atât: ești deșteaptă, ambițioasă, sociabilă, poți cânta și dansa, vino să ne cunoști. Așa s-au născut inegalabilele împreună. În 8 iulie 1996 au lansat Wanna Be. Pe 27 iulie erau number one în 27 de țări. S-au destrămat între timp, au promis că se reunesc. Au și făcut asta de câteva ori. Jerry a fost prima care a plecat, Jerry Halliwell. Mă rog, au lansat apoi Goodbye, Forever. A fost turneul ăla de adio. Au promis că se întorc, o să vedem ce se va întâmpla. Sunt cele care au lansat celebrul model slogan Girl Power. Cine sunt inegalabilele? Le ascultăm aici în Magic Morning. Dacă te-ai prins cine sunt, te aștept cu un pachet de cărți.

0: dimineața și vă mulțumesc că suntem împreună și astăzi. E vacanță pentru unii, e zi de lucru pentru alții. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine sunteți?
1: Ionuț, din
0: Ionuț,
1: București.
0: În care categorie? Vacanță sau...
1: Nu, muncă.
0: Muncă! N-aș putea spune că e neapărat bine, dar hai să ne bucurăm de ziua asta, indiferent ce trebuie sau alegem să facem. Ionuț, cine sunt fetele astea? Doamnele.
1: Trupa, ca să zic așa, trupa copilăriei, Spice Girls.
0: Spice Girls, corect, felicitări!
1: Mulțumesc!
0: Ionuț, ajungeți cu bine sau să aveți o zi frumoasă acolo la serviciu. Mai sunt și alții, nu sunteți singurul care muncește. Spice Girls sunt inegalabili, în 96 s-au format și au avut nenumărate cântece. Acesta a fost primul lor number one. Fix în iulie se întâmpla să fie asta.
2: La Magic FM au fost inegalabili.

Până pe 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cașcaval Hochland Classic 250 de grame la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
5: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
6: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
8: Sponsor principal, Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
6: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
9: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
10: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
11: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
12: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
13: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
12: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
14: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Horoscop Magic FM.
1: Horoscop Magic FM, ca de obicei, de pe știrile ProTV.ro, astăzi e o zi cu reconfigurări. O să atacăm subiecte îndrăznețe. Lichidăm odată conflicte vechi, ne reabilităm în ochii noștri, în primul rând, și apoi ai celorlalți. Vibrația zilei e 2,7-9. O să vedem acum lucrurile în ansamblu, așa panoramic. Leu, sunt anumite chestiuni din trecut care se cer rezolvate. Ați aflat niște adevăruri care vor schimba datele problemei. Vă repoziționați față de niște persoane pe care poate că le-ați judecat greșit. Noutăți în plan sentimental. E cineva care exercită o seducție asupra voastră. Răspundeți în funcție de statut, dacă sunteți sau nu într-o relație. Fecioară, se poate să faceți niște achiziții pe bani mulți. O să vă regândiți politica monetară, să vă rămână bani și pentru vacanță și poate pentru după. O să le puteți cere ajutorul unor oameni care țin la voi, care se oferă de fiecare dată să vă întindă o mână de ajutor la nevoie. Balanță. O intenție de călătorie se poate materializa. Dacă aveți un plan de vacanță, acum alegeți destinația, mijlocul de transport, anturajul. Poate vă parvine rezultatul unui examen. O să știți ce urmează să faceți din toamnă, spre ce vă îndreptați. Scorpion. Se pare că o să faceți o investiție așa cum v-ați propus. Sunt, poate, mai multe reduceri. Ceva ce v-ar prinde bine. Luați diverse pentru casă. Vă invită cineva fie în țară, fie în străinătate. Îi faceți o vizită. Petreceți câteva zile împreună. Poate o vacanță. Săgetător. Vin bani și poate o să achitați un sejur într-o stațiune turistică. Poate fi un voucher de vacanță. Vă puteți mișca în voie. Se poate să primiți validare din partea unui angajator. Luați o primă, o funcție, ceva. Capricorn, se dislocă o sumă de bani din cont. O să faceți achiziții de care veți beneficia cu toții în familie. Vor fi rugat de mult ai voștri să luați niște lucruri. Se poate să primiți și o ofertă de colaborare, vă încântă ideea. Aveți resurse interioare pentru asta. Vărsător, vă bucurați de privilegii, fie la serviciu, fie în particular. Vă treziți cu niște bani, dacă ați făcut niște demersuri. Poate vă scoate cineva la o cafea, la o terasă. Luați în discuție niște planuri. De viitor, cine știe. Pești, poate abia acum primiți o recunoaștere din partea șefilor. Munca voastră a adus roadele scontate. Avansați pe scara ierarhică. E cineva care v-a dus dorul. E posibil să plecați într-o plimbare pe la marul mării, la munte, să vedeți ce au mai făcut oamenii între timp. Berbec, poate faceți o verificare a mașinii, vă simțiți în siguranță la volan, poate verificați și actele, să nu fie niciunul expirat, ia vedeți. Dacă v-ați făcut bagajul să plecați în vacanță, e posibil să aveți treabă, dar nu uitați că mai e și serviciul în urmă, luați niște semnături în avans. Taur, poate aveți ceva de comunicat în plus, în public, poate fi un examen sau urmați niște cursuri de vară, va fi solicitant, dar se observă succes. E posibil să dați de cineva amator să vă însoțească într-o escapadă turistică, așa o gură de oxigen. Gemeni, aveți idei ingenioase, se vor găsi și oameni care să vă sponsorizeze proiectele, e ceva de viitor. Se vor vinde bine cam toate ideile voastre. S-ar putea să mai luați și de prin surse colaterale niște bani, să aveți pentru ieșirile de la finalul săptămânii. Și rac, întrevedere cu cineva, cu niște oameni care vor să puneți și voi umărul la o lucrare de anvergură. Toată lumea va avea de câștigat. Se poate să primiți mai mult în perioada asta de la partenerul de cuplu. Sau poate câștigă mai bine și vă echilibrați cu banii. Așa să ne fie ziua de astăzi, cu echilibru din toate punctele de vedere. Să fie o zi cu soare, lumină, pace. Știrile ProTV.ro. De acolo a fost horoscopul.

0: dimineața, este ora 8. În Magic Morning avem ca de obicei cele mai importante știri ale dimineții. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Alertă de urs dimineață de vreme în centrul Sibiului. Autoritățile au emis mesajero alert în jurul orei 5 după ce un localnic a semnalat la 112 prezența ursului pe bulevardul General Vasile Milea. După aproape 2 ore de căutări, animalul a fost blocat în curtea unei școli și tranquilizat. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de jandarmerie și SMURD. Ursul va fi acum evaluat de specialiștii veterinari, iar ulterior va fi relocat într-o zonă montană, anunță autoritățile. Sesiune extraordinară a Parlamentului săptămâna aceasta. Se vor dezbate și vota proiectele legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate prin PNRR. Se dorește ca România să nu piardă banii europeni pe care îi are la dispoziție, adică aproape 800 de milioane de euro pentru fiecare proiect. Premierul interim Ilie Bolojan declara recent că proiectul legii salarizării va fi amânat pentru începutul lunii viitoare, pentru că nu este gata.
2: Este o săptămână importantă din punct de vedere parlamentar, dar și al aprobării legilor din PNRR. Sunt 6 capitole importante care corespund unor proiecte care au fost depuse în Parlament, cu excepția unuia dintre ele, celelalte, din punctul meu de vedere, sunt într-o situație în care pot fi dezbătute fără niciun fel de probleme și eventual aprobate.
1: Printre proiectele dezbătute, recompensarea personalului din ANAF și VAMA pentru încasările suplimentare pe care le vor realiza, codul urbanismului sau decarbonizarea. Cadrele medicale se pregătesc de greva generală programată să înceapă mâine. Sanitas cere Parlamentului și deblocarea urgentă a angajărilor din spitale. Are amănunte Alina Anea.
3: După greva de avertisment din 20 iulie, cadrele medicale nu au obținut nicio rezolvare a revendicărilor lor, pentru că proiectul legii salarizării pe care l-au reclamat nu e încă gata și se pregătesc de grevă generală. Sanitas solicită Parlamentului să adopte în regim de urgență o modificare legislativă care să permită unităților sanitare publice să facă angajări fără aprobarea prealabilă prin memorandum guvernamental, în condițiile în care spitalele se confruntă cu un deficit major de personal.
1: Alina Anea. Elevii care au susținut evaluarea națională mai au timp până mâine inclusiv să-și depună dosarele de înscriere la liceele la care au fost repartizați. Dintre cei aproape 120.000 de candidați care au completat fișele, 74.000 au fost admiși la prima opțiune. În capitală, CET Grozăvești oprită astăzi timp de 6 ore. Autoritățile anunță lucrări tehnice la instalațiile de gaz natural de la 9 dimineața la 15. Echipamentele vor fi repuse în funcțiune imediat după finalizarea intervenției. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme instabilă astăzi în vestul și nordul țării. În Maramureș, Crișana, Banat și Transilvania sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și chiar căderi de grindină. Temperaturile maxime nu vor depăși astăzi 33 de grade. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

gata cu Sweet Dreams, e 8-8 minute, bună dimineața, dacă ești în vacanță, poți să mai Sweet Dreams puțin. Imediat vă povestesc despre, vă reamintesc cuvântul magic. Astăzi avem iasomie. Eu, pentru mine, când spun iasomie, mă gândesc întotdeauna la ceaiul ăla aproape britanic, dar și la gustul ăla de iarnă, doar că iasomie înseamnă și vacanță, fără îndoială. Tufele alea pline de miros, diminețile răcoroase ca asta, 15 grade în capitală. Un psiholog spune că materialul o duce mai bine ca oricând, dar suntem din ce în ce mai rău. Ne comparăm cu alții într-o manieră care ne consumă emoțional. Din ce în ce mai mulți oameni sunt constant furioși și cei care își exprimă constant furia nu vor fi mai fericiți. Trăim mai mult, avem acces la medicină performantă, hrană din abundență, chiar prea multă, tehnologie care ne ușurează viața și cu toate astea, tot mai mulți oameni spun că sunt singuri, anxioși, nemulțumiți. Cum se explică asta? Păi, în primul rând, trebuie să înțelegem că progresul material nu garantează deloc bunătarea psihologică. Sunt niște mecanisme care ne împiedică să ne bucurăm de o viață mai bună. Revin să vi le spun îndată, aici, în Magic Morning. Și revin și cu explicația coșurilor roz. Cinco cuori, așa se numesc în Finlanda. De fapt, coșul roz într-un hipermarket înseamnă sunt singură sau sunt singur. Un fel de Tinder. Revin cu toată povestea îndată. The Power of Love acum.

Wonderful, Wonderful Life. Vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ne trezim în fiecare dimineață împreună. A fost versiunea Zucchero Fornaciari pentru piesa lui Black, Colin Abercrombie, pe numele lui real. Viața e minunată, iar când pleci în vacanță, e de două ori mai frumoasă. Imediat după ora 9 am de oferit o vacanță de 7 zile într-una din cele mai frumoase insule ale Greciei, Lesbos. Cuvântul magic pe care te rog să-l ții minte este

ai putea spune că se ascunde cea mai frumoasă amintire din vacanțele tale. Unde e locul ăsta? Povestește-mi un pic despre el. Cum? În primul rând trebuie să intri pe magicfm.ro și să-ți faci cont, dacă nu ai. Iar dacă ai, autentifică și intră în joaca noastră. În fiecare zi câștigi brățări de la Gravează Povestea Ta și vacanțe de la Aerovacanțe. Astăzi am o vacanță de oferit după 9. Așa că, repede, autentifică-te. Cuvântul este iasomie. Nu uita să adaugi și povestea unui loc în care te-ai putea trezi oricând, în care, practic, mintea și sufletul tău se află într-o vacanță continuă. Unde e locul ăsta? Aștept mesajele tale. Acum ascultăm pe Madonna. O să fie ziua ei curând. Împlinește 68 de ani. Deocamdată 67. Material Girl.

0: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
0: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electroofertă și ia telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
7: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem RO în Metro, împreună, și nu ne oprim aici.
8: Magic FM. Magic FM. Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
9: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
10: Vacanța asta poți

0: Hotels.ro. Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
2: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.

frumoasă piesă, ce voce minunată! Hai în Magic Morning, la ora asta ai de câștigat o super invitație la un eveniment ce are loc mai curând decât curând. Trebuie să știți că există seri pe care le păstrezi în suflet pentru totdeauna. Pe 12 și 13 septembrie, Sala Palatului găzduiește festivalul Masters of Classic. Un eveniment care aduce la București unele dintre cele mai importante nume ale operei mondiale. Jonas Kaufmann, Ana Netrebko, José Carreras, yes, vin la București. Săptămâna asta, la Magic Morning, poți câștiga o invitație

0: Există vreo voce pe care ai recunoaște-o de oriunde? N-ai uitat-o niciodată? A cui e și de ce a rămas cu tine?
1: La mulți ani, Diana!
0: Mulțumesc, Horia! Hai la Masters of Classic! Te aștept la 0734220033. Și Horia e live! Imediat!

0: 15 august.
1: Orange e aici.
2: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet aparat de ras 6 bucăți 26 de lei 99, Sios vopsea pentru păr diverse nuanțe 19 lei 99 și Paris hârtie igienică 10 role 9 lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Bosch, 14 seturi, 60 de centimetri, clasa C, cu 300 de lei reducere la 1999,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
7: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul Labormed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să te amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
1: În inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul à la carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra, piscină, restaurant și relaxare premium, chiar pe faleza din Vama Veche.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita. Proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
6: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: program by Liana and Horia.
1: La nebunie îmi place. Touch, noul single, Horia Vrenciu live, pentru prima dată la
0: pentru
1: radio.
0: Pentru prima dată la radio.
1: Ce tare, mulțumesc pentru cadoul ăsta.
0: Cu mare drag, la mulți ani, Liana,
1: mulțumesc!
0: L-am făcut pentru tine. Asta nu înseamnă ca tu să taci.
1: Am crezut că asta vrei să-mi spui.
0: Nu,
1: ar fi să fie un program de radio cu taci. Nu vreau să-ți spun taci. Cântăm, Horia.
0: În fiecare dimineață o să-ți cânt. Ideea este că rog pe cei care iubesc limba engleză să nu înțeleagă altceva în acest titlu. Taci este pur și T-A-C-I, este un cuvânt românesc, taci. Și asta înseamnă că din când în când trebuie să ne liniștim. Asta nu înseamnă că eu prin această melodie am spus tuturor să tragă din gură sub nicio formă, ci am dat o soluție la nebunia care există acum în lumea. Nu trebuie neapărat să ne exprimăm, chiar dacă avem păreri despre orice, chiar dacă știm orice, trebuie să ascultăm mai mult, să mă uit așa frumos la Liana, cum zâmbește, cum și-a aranjat frumos părul astăzi și să ascult dacă mai are nevoie de ceva de verificat inima, dacă mai are nevoie de ceva.
1: Adică, stai puțin, piesa asta este cumva Te ascult.
0: Da, da.
1: De fapt, ea se cheamă Te ascult, dar tu ai zis touch, ca să fie un pic touch by touch.
0: Era mai scurs în capul pe ecran.
1: Da, și te-ai inspirat de la doamna aia cu touch, do it, cum o chema, touch by touch.
0: Nu, no, da. touch me, I wanna feel your body.
1: Samantha Fox, da.
0: Samantha Fox, care m-a pupat pe gură în 95 la Sala Palatului.
1: Și n-ai uitat.
0: Nu am uitat, pentru că avea un parfum special. Nu știu dacă ăsta e un lucru de care să fiu mândru, dar Touch este piesa care astăzi se lansează la Magic FM și vă atrag atenția că este a treia, după cum am promis.
1: Adică, pentru cei care nu-și aduc aminte, vă spun eu, în ultima săptămână din fiecare lună, până când Horia se adună cu toți fanii lui la Sala Palatului, da? Vine să-mi aducă, așa, e ziua mea, nu e ziua mea, mi-aduce un cântec nou exact. Cadou. Astăzi am primit touch și eu nu o să o iau ca pe ofensă, nici ca pe o replică de shut the fuck.
0: Așa,
1: ci pur și simplu găsește-ți drumul, vezi-ți de viața ta și din când în când învață să mai și asculți, nu doar să vorbești.
0: Ce plăcut este să asculți și ce plăcut este să asculți radio Magic FM, ce plăcut este să asculți un prieten și ce plăcut este să asculți pe cineva care într-adevăr are o problemă și ți-o împarte. Tăcerea câteodată ne aduce mai multă bucurie decât orice vorbă pe care am spune-o, iar dincolo de acest lucru, dacă am început acum 3 luni de zile cu alături de Teo Roz, melodia cel mai tare refren, acum o lună veneam cu alte melodie care se numește Când soarele răsare.
1: Corect.
0: Să trăiți, domn colonel. A venit soare.
1: Da.
0: Și bineînțeles, acum am venit cu această piesă care, sigur, la prima audiție vă place, dar vreau să vă spun că acest gen este un jazzy swing. Este un swing de ăsta pe care practic partenerul meu de swing, Sinatra, mi-a spus: domnule, dacă eu dispar, te rog frumos să duci swing-ul mai departe. Și asta și fac. Îmi place la nebunie chestia asta. Am realizat această piesă alături de Marius Vădova, pianistul orchestrei mele, și sunt tare mândru de colaborarea noastră. Sper ca această colaborare să scoată o nouă melodie de ziua mea, adică pe 27 august, anul viitor, ăsta anul viitor, luna viitoare, dar sincer să vă spun, avem mari probleme, pentru că trebuie să facem piese perfecte care să placă publicului ascultător, e foarte important. Sigur că piesele pe care le creez sunt și parte din plăcerea mea, nu s-ar fi putut realiza altfel. Dar vreau să vă spun că acest clip pe care oamenii îl pot viziona pe canalul meu de YouTube este primul alb-negru pe care îl fac. E primul?
1: Ai și clip?
0: Da, în care dansează Adrian Nour.
1: Ce drăguț!
0: Adrian Nour. Dacă vedeți clipul, o să vă îndrăgostiți de Adrian Nour, pentru că, încă o dată, omul ăsta atât de talentat, care și-a lansat și un concert cu piese proprii zile trecute. El acum a plecat în Spania. Când se întoarce, mi-a zis că mă invită
1: să
0: dansez cu el. Da. Uh-huh. În clip dansăm împreună, dansăm și alături de o domnișoară, Lari, și alături de orchestra mea, care toată lumea, ca niciodată, a fost un clip în care chitaristul, pianistul, toboșarul, basistul și cele două fete din backing au dansat pentru, îmi făceam cruce și ziceam, uite mă, se poate dansa. Și eu cred că la fel cum lumea îmi trimite mesaje de la spectacolul lui Bruno Mars, bă Horia, să știi că mie îmi place Bruno Mars, are ceva din tine, mersi frumos. Dar de ce? Uite așa se mișcă în stânga și în dreapta. Sigur
1: bună,
0: că...
1: cred că aveți același bucătar, mâncați același lucru. Nu știu ce să zic. E despre faptul că și el este un om cu ADHD ca și tine.
0: E foarte adevărat. Și el e un om care din când în când riscă să scoată și un swing, cum este cazul ăstuia.
1: Bine, el e mai funk așa, toată viața a fost.
0: Funk, swing și noi am scos o groază de funk-uri. Ideea este că ne place muzica în orice direcție se îndreaptă ea, într-o direcție frumoasă, bună, pentru că muzica, exact cum mâncăm diverse feluri de mâncare, așa trebuie să ascultăm și diverse feluri de muzică.
1: Să vorbim puțin despre 22 noiembrie.
0: Dar ce se întâmplă atunci?
1: Ce se întâmplă? Seria de concerte, două la rând, 21,
0: uitasem
1: 22.
0: Uitasem complet de ea! Scuzați-mă, dragii mei.
1: 15 ani de la primul? Și cu imagini de când erai tu mai tânăr și ascultătorii tăi copii?
0: Vă promit că data viitoare, de ziua mea, în jurul zilei mele de naștere, adică luna viitoare pe 27 august, vin cu imagini de acum 15 ani.
1: Ce
0: tare! Fii atentă, am exact haina pe care, nu asta, pentru că asta e din clipul Touch, am exact haina pe care am purtat-o acum 15 ani.
1: Așa.
0: Mi-am luat-o zilele trecute pe mine cu oarecare emoție. Vreau să spun că mai e puțin și se leagă nasturi între ei. Dar mai dăm 5 kg și se leagă. Eu aș vrea să vin pe 21 și pe 22 noiembrie la Sala Palatului cu efectiv cu haina, aceeași haină. Cred că este cel mai important concurs test al vieții mele, cea mai mare provocare.
1: Să intri în haina de acum 15 ani.
0: Exact. Și vreau să vă spun că...
1: Horia! Suntem cu tine, te susținem.
0: Deci, da, m-am pus să... Da. Am zis eu la început, undeva cu 3 luni în urmă, dom'le, o să slăbești 15, 20, 30, 40, da. Lasă-mă, Hector, să-mi capă haina. Uh-huh. Am dat primul kill a fost dat, ca să știe lumea.
1: 21-22 noiembrie, bilete pe Getin, face ce-i spune inima, asta face de când îl știm, deși el susține că doar în 15 ani, în ultimii 15 face ce-i spune inima, dar eu vă spun că îl cunosc de cel puțin 35, că face fix ce-i spune inima lui. Din totdeauna a fost așa.
0: Mă bucur foarte mult că ne cunoaștem și mă bucur că îți place piesa asta pentru că am oarecare emoții. Sigur că e plăcerea mea să cânt swing câteodată, așa când sunt în casă sau la repetiții, dar în modul de față am făcut-o și public. Astăzi este o zi importantă pentru că diseară la Magic FM veți avea o altă surpriză pe care am făcut-o din dragoste pentru cei doi prieteni ai mei. Unul se numește Radu Paraschivescu și celălalt se numește Mircea Baniciu. Ei niciodată nu s-au întâlnit să bea un pahar de vin. Adică...
1: Păi Radu, după ce a pățit ce a pățit, nu cred că mai trece pe lângă paharul
0: de vin. Că... Să știi că...
1: Na, ceva s-a întâmplat, dar nu știu ce s-a întâmplat. Nu știu ce s-a întâmplat. Așa, tu continuă.
0: Deci vreau să vă spun... Deci, astă seară, Radu Paraschivescu, care tocmai și-a lansat noul ghid al nesimțitului, va avea o parte de o surpriză în spatele lui, venind Mircea Baniciu. Ei se simpatizează, se respectă și sunt fanul unul altuia. Ei bine, astăzi veți vedea un tandem foarte frumos, mai ales că o să cântăm împreună și cu Radu. Radu a zis la început așa: Horia, dacă mă pui să cânt, plec. Și drăguțul de el a cântat toate piesele.
1: Ce drăguț! Diseară aveți podcastul cu lucruri simple, cu oameni frumoși, iar pe 21 și 22 noiembrie aveți concert Horia Brenciu, s-a lansat Touch. Va trebui să dau știri în câteva minute, așa, în câteva zeci de secunde, așa că te rog să-mi spui de ce mi-aș cumpăra bilet. Eu, bine, eu nu, dar omul care e acum în drum spre serviciu sau spre vacanță, de ce mi-aș lua bilet la concertul ăsta?
0: Pentru că jumătate din spectacol o să stai jos și jumătate o să stai în picioare. Pentru că eu o să vin lângă tine, unul de te afla în sală. Pentru că la 15 ani de la primul spectacol și după experiența asta pe care am acumulat-o, trebuie să fie un două aniversări spectaculoase. Două spectacole pe care le fac din inimă pentru oameni care vor să vadă, unii pentru prima dată cei cu Brenciu sau cine e Brenciu, alții zic, băi, dacă am fost acum 15 ani, am o să văd dacă s-a îngrășat. Hai să văd dacă mai are voce. Hai să vedem dacă orchestra aia mai merge. Hai să vedem dacă într-adevăr plâng, râd sau mă distrez la spectacolele marca Horia Brenciu. Bucuria mea cea mare este să fiu alături de ei în fiecare an. Corect. Și fiecare an pe care îl petrec alături de ei e un test pentru mine. Și mulțumesc celor 4.000 de oameni din primul an, pentru că ei mi-au îndeplinit atunci un vis. Iar visul meu...
1: Se perpetuează încă 15 ani mai târziu ani. Și încă 20 de ani de acum înainte.
0: Crezi?
1: Doar atât?
0: Doar atât? Pesimisto! Ne vedem peste 100 de ani la celebrarea celor 115 ani.
1: Mamă, nu știu ce să zic. Bunică? Poate. Cine știe? Horia Brenciu la Sala Palatului, diseară la radio și în general peste tot unde lumea... Shhh!
0: Ah!

0: știți la Magic FM, cu o mică întârziere, Cristin Bucuri aici.
1: Bună dimineața! Protest spontan la uzina mecanică Plopeni. Zeci de muncitori au întrerupt lucrurile în această dimineață și au ieșit în fața instituției pentru a cere plecarea persoanelor angajate preferențial de conducerea instituției. Directorul și directorul comercial al uzinei sunt în arest la domiciliu, acuzați de luare de mită într-un dosar DNA. Vara trecută, Consiliul de Administrație a decis majorarea salariaților cu 70 de posturi, scrie G4 Media. Pe locurile vacante ar fi fost angajați pensionari speciali din MAPN și MAI, acuză liderul de sindicat, Adrian Dinu. Discuțiile între partidele politice privind legea salarizării vor fi reluate săptămâna aceasta, anunța recent consilierul prezidențial Radu Burnete. El a menționat că nu e vorba despre un blocaj și a făcut apel la sindicate să participe la dialogul de la Ministerul Muncii.
2: În măsura în care există un compromis între cele patru partide, posibil să fie organizată o altă sesiune extraordinară în care să fie depus acest proiect al legii salarizării. E o negociere dificilă, pentru că e o lege care se aplică tuturor salariaților din sectorul public, vorbim de peste 1 milion de oameni.
1: Și premierul interimar Ilie Bolojan declara săptămâna trecută că proiectul de lege nu e gata și că va fi dezbătut în Parlament luna viitoare. De menționat că săptămâna aceasta începe o sesiune extraordinară în legislativ, în care se vor dezbate și vota proiecte necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate prin PNRR. Avertisment de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Conectarea la rețelele Wi-Fi gratuite din aeroporturi, hoteluri, cafenele ne poate expune datele personale și financiare. Atacătorii pot utiliza aceste rețele gratuite pentru a intercepta informații sensibile sau pentru a redirecționa utilizatorii, atrag atenția specialiștii în securitate cibernetică. Doar 29% dintre gospodării declarau anul trecut că le ajung veniturile și că și-au permis o săptămână de concediu în afara locuinței, anunță INS. Asta înseamnă că au fost mai mulți cu 3% în această situație față de 2024. La spectacole de teatru sau cinema au mers doar 15%, tot cu 3% în plus față de acum 2 ani. Cod galben de furtuni astăzi în 21 de județe, între orele 12-22. Sunt vizate vestul și nordul țării cu averse torențiale, descărcări electrice, vânt intens și căderi de grindină. Meteorologii anunță însă că pe parcursul acestei săptămâni este așteptat un nou val de caniculă. Directorul ANM Florina la Georgescu la Digi24.
3: De interes va deveni creșterea temperaturilor. De marți temperaturile vor crește treptat de la o zi la alta și nu ar fi exclus ca spre sfârșitul săptămânii, cel puțin în partea de vest a teritoriului, să înregistrăm maxime de 37-38 de grade, poate chiar arii restrânse mai sus de atât.
1: Florinela Georgescu, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: și vă mulțumesc că suntem din nou împreună. E așa un moment magic. E vremea să ofer o vacanță unui ascultător Magic FM. Mă bucur foarte mult că sunt atât de mulți oameni care au intrat în joaca noastră. Aș vrea să vedem cine pleacă. Oameni buni, dragi prieteni, cine unde pleacă? Ar fi întrebarea aici. Adică dacă mai are vreo vacanță deja stabilită, eu încerc să formez un număr de telefon să vedem dacă reușesc să o prind pe doamna care e câștigătoare. Trebuia foarte simplu să intri în joaca noastră matinală, se numește Magic Summer. Și dacă ai scris povestea ta despre locuri magice, despre mâncare extraordinară, bună dimineața! Vorbesc cu Cristina.
1: Bună dimineața!
0: Sunteți Cristina Popa?
1: Nu.
0: Am greșit numărul?
1: Simona
0: sunt. Nu, îmi pare rău. Ceva n-a mers. Încerc să o găsesc pe Cristina Popa, mai încerc o dată. Ia să vedem dacă mi-o ieși, nu știu ce să zic. Am nimerit la altcineva, mai zic o dată numărul acesta. Da, nu știu dacă sună, răspunde, o să mai încerc. Îmi doresc să dau cuiva, să ofer cuiva o super vacanță. Pe ultima încercare, promit. Dacă nici acum nu răspunde, o declar câștigătoare și să-i fie bine. A fost în Grecia de mai multe ori. Gogoșele mici pufoase cu sirop de scorțișoară, înghețata la malul mării. Când suntem toți la cină, îmi place, e clar, nu se poate, e la serviciu sau ceva. Bine, Cristina Popa are cuvinte suficiente, ne-a scris, s-a înscris, primește o vacanță în insula Lesbos. Felicitări, Cristina Popa, te aștept și cu alte ocazii să fii aici cu mine. Mulțumesc și Aerovacanțe pentru super vacanța asta minunată pe care ne oferă 7 zile împreună cu partenerul acolo în Lesbos. De neuitat!

0: Homely Girl, indiferent ce faci. Alegi la ora asta.
1: Piesa favorită la bătălia hiturilor.
0: Că ești casnic sau casnică sau la serviciu sau în vacanță, indiferent unde te afli, hai în bătălia hiturilor.

0: 0736 te așteaptă. Te aștept să-mi spui care e cântecul dimineții, care îți place mai mult între Elton John și Michael Jackson. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine sunteți?
1: Te pup, Liana.
0: Și eu.
1: Marcela.
0: Marcela, ce faceți, Marcela?
1: Am o viață de sacrificiu, dar totuși astăzi îl aleg pe Michael Jackson.
0: Ce drăguț! Noi toți facem sacrificii la un moment dat. Dar nu e despre sacrificii. Hai să zicem că facem eforturi. Sacrificiu, un cuvânt cam greu, așa, cam dur. Iată, 1-0, Michael Jackson. Marcela, mulțumim, felicitări, bună dimineața!
2: Bună dimineața, doamna Liana Stanciu!
0: Cine sunteți?
2: Cezar din București, doamne.
0: Ce faceți, Cezar?
2: La muncă, doamne, la datorie.
0: Păi... Ce să zic? Și vacanța nu e încă, nu?
2: Mai așteptăm puțin,
0: mai așteptăm. Mai așteptăm. Ia ziceți, Cezar, ce să fie?
2: Michael Jackson,
0: doamne. Michael Jackson, mulțumim, de două ori, They Don't Really Care About Us. Îl ascultăm pe King of Pop Rock and Soul. Bătălia

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
3: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
2: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 8,99 lei kilogramul și ciuperci Pleurotus din România la 6,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Vara asta, relaxarea începe în grădina ta cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie, ai 25% reducere la setul de mobilier de grădină Riveo pentru 4 locuri la doar 1190 lei și 30% reducere la șezlongul de grădină pliabil Curaçao diverse culori la doar 99 lei! Hai în magazin sau comandă-le în aplicația Brico!
7: Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
8: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
9: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
10: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Care ar fi scenariul, avem remediul perfect.
11: Relax. Magic Relax.
10: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
11: Relax. This is Magic. Magic FM.

întrebare pe care, dacă o adresezi cum trebuie, s-ar putea să schimbi definitiv părerea cuiva. Poți să-mi spui mai multe sau de ce crezi asta sau așa? Sunt întrebările care i-au făcut pe participant să perceapă interlocutorul într-o lumină mai pozitivă, să manifeste un pic mai multă deschidere, să privească mai favorabil oamenii care au aceleași opinii cu ei. E de văzut și de citit și de povestit. Atenție! Site-urile internaționale scriu că o duce mai bine ca oricând, dar ne simțim din ce în ce mai rău. Explicația psihologilor este că ne comparăm la nesfârșit cu alții, fie cei din rețelele sociale. Este ceva ce ne consumă tare emoțional. Oamenii care își exprimă furia nu sunt mai fericite și nu par să devină mai fericite. Suntem din ce în ce mai anxioși, singuri și nemulțumiți. Paradoxul este explicat de un domn doctor de la Spitalul de Psihiatrie de la Socola. El spune că progresul material nu garantează bunăstarea psihologică. Dimpotrivă, sunt mecanisme care îi fac pe oameni să se bucure mai puțin de ceea ce au. Privită din perspectivă istorică, oamenii au trăiesc cu 20-30 de ani mai mult decât secolul trecut. Și cu toate astea, din păcate, nu suntem mai fericiți. Mulți se declară că sunt mai singuri, mai puțin împliniți, mai anxioși, că visează la lucruri imposibile. Sunt tot felul de explicații aici. Din păcate, nu căutăm niciodată soluția în noi, ci în deciziile politice, în familie, în societate, în trecutul personal. Uitați-vă în voi, spune domnul psihiatru și psiholog. Foarte tare! Și mi-a mai plăcut mult de tot știrea asta cu coșurile roz din hipermarketurile din Finlanda. Fac furori! Coșurile de cumpărături roz înseamnă sunt singur sau singură și deschis la o conversație de orice fel. Bună dimineața! În Magic Morning urmează Casablanca!

0: pentru astăzi. În Finlanda, coșurile roz înseamnă am chef de discuții, sunt pentru persoane singure și e un fel de noul Tinder prin hipermarketuri. O ducem din ce în ce mai bine, din păcate suntem din ce în ce mai triști, mai anxioși și mai furioși. Oamenii care își exprimă furia nu devin mai fericiți. Dimpotrivă, se alimentează cu energia aceea. Și foarte interesant asta. Cercetătorii de la Stanford spun că există o întrebare care poate schimba definitiv părerea cuiva. Iar întrebarea este, ce poți să-mi spui despre asta? Sau, mai e ura, care mie îmi place la nebunie, poți să-mi spui mai multe despre situația prin care trecem? Mâine îți spun mai multe despre toate veștile bune. Te aștept la 6 în Magic Morning. Să ai o zi perfectă!
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de măsline Luglio extra virgin 0,5 litri la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
1: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
3: Sponsor principal, Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
1: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
4: Anul ăsta, canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
5: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită.
6: Un trafic infernal?
5: Sau ai baftă.
6: Ești în concediu.
5: Dar vecinii...
6: Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
7: In slow motion as you turn.
8: Relax. Magic relax.
6: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
8: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

No Doubt și Don't Speak la Magic FM. Lunea are o reputație destul de proastă, de parcă ar fi singura vinovată că weekendul s-a terminat. Dar, dacă stai puțin să te gândești, lunea vine și cu un avantaj pe care celelalte zile nu îl au. Îți dă așa impresia că poți începe din nou, că poți da reset. Păi idee nouă, un obicei nou sau măcar promisiunea că săptămâna aceasta vei face măcar un lucru pe care îl tot amâni. Nu trebuie să schimbi lumea până la prânz, nu, e suficient să-ți începi bine dimineața alături de radioul nostru. Avem grijă de muzică, restul vine pas cu pas. Eu sunt Dan Gabor, bună dimineața, mă bucur că ați ales să începeți săptămâna alături de noi aici. Ascultăm Berlin, Take My Breath Away.

One is man, amora la Magic FM. În scurt timp vă spun aici care e cuvântul Magic Summer din acest program, programul meu, cel care vă poate aduce ca premiu o brățară absolut superbă puțin mai încolo. Iar de azi, într-o săptămână, și o vacanță în Lesbos.

Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești însoțesc o viață. Vara aceasta, Magic FM îți dă șansa să scrii una nouă. Ascultă-ne, fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei, completează formularul și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. În fiecare zi poți câștiga brățări Magic Summer, iar în fiecare luni, unul dintre participanții care au identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna anterioară poate pleca într-un sejur de 7 nopți pentru două persoane în Lesbos. Cuvântul meu pentru voi astăzi este brățară. Voi va trebui să intrați acolo pe site-ul nostru, în secțiunea concursului și la formularul aferent, să completați cuvântul și să-mi povestiți tot acolo ce loc ați spune că ascunde cea mai frumoasă amintire din vacanțele voastre.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur, ascultați știrile. A fost din nou alertă aeriană în această dimineață în județul Tulcea. Radarele armatei au detectat o țintă la est de Sulina, puțin înainte de ora 9. Autoritățile au emis preventiv mesajul alert, iar două avioane de luptă F-16 au fost ridicate de la sol. Ținta a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian național, însă s-a întors spre Ucraina, unde au fost raportate explozii, anunță Ministerul Apărării. Noi detalii despre livrările de țiței din Kazahstan. Țara asiatică a asistat transporturile după atacuri cu drone duminica trecută. România importă până la 65% din țițeiul folosit în țară din Kazahstan. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, dimineață la Digi24.
1: Am trimis ambasadoarea noastră în discuții la Ministerul de Externe și cu ministerele de linie. Temporar este o micșorare tehnică a volumului de producție pentru a permite, practic, evitarea riscului de supra-solicitare a capacităților de depozitare. Este o conversație pe care o avem și la nivel european pentru a putea să creștem gradul de securitate la Marea Neagră.
0: În această dimineață, litrul de motorină standard se vindea la stațiile din București cu aproape 10 lei. Benzina standard costa puțin peste 9 lei pe litru. Dan Gabor acum la Magic FM.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless, negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și ia telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: EMAG.
8: La Carrefour reducem prețurile la 100%.

0: pe 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Braun Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Există voci pe care le aștepți de o viață.
1: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
0: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
1: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
0: Masters of Classic.
1: 12 și 13 septembrie.
0: Sala Palatului.
1: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
0: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta pune

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
3: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
3: Program și bilete pe getin.ro.
4: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
5: Check, relax.
4: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
5: Relax. This is Magic FM. Always the best music.

0: Unici, inegalabili, Gypsy Kings, Bamboleo. Mai sunt 8 minute până la ora 11, în scurt timp aici, Whitney Houston, One Moment in Time. La Magic FM, ora următoare și Terence and Darby cu Delicate. Dar și Justin Wellington cu Small Jam, Aiko Aiko. Plus multe, multe, multe, multe altele. Stați pe Magic FM că stați bine, foarte bine chiar.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 2,5 litri la 8,79 lei prin activarea cuponului Lidl Plus, pulpă de porc fără os la 1,49 lei per 100 de grame prin Lidl Plus și 40% reducere la toate produsele Nivea. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: La noi te iubesc nu se spune, dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte, are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
6: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: Energiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: A face duș cu lumina stinsă crește mobilitatea cerebrală. Dacă însă urăști întunericul, dezleagă o revistă de integrame Maxim, un excelent stimulant pentru memorie. Maxim te învăluie în magia cuvintelor încrucișate. Pentru confirmarea calității, consultă un prieten integramist.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?
4: Nu

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Vara asta, bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe eon.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită. Un trafic infernal? Sau ai baftă, ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
6: Watching in slow motion as you turn.
7: Relax, magic relax.
5: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online, non-stop, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
7: Magic, Magic FM. Always the best music.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Da, mă gândeam așa că ziua asta de luni are un obicei interesant. La ora asta deja ne-am dat seama dacă am intrat cu dreptul în săptămână sau dacă mai avem nevoie de încă o cafea, de exemplu. Uite, eu, unul, recunosc că aș mai avea nevoie de o cafea. A fost un weekend intens. Dar mai e un lucru pe care îl face lunea. Ne amintește că nu trebuie să rezolvăm totul într-o singură zi. Uneori e suficient să pui prima cărămidă. Restul, știi cum? Bine, așa, pas cu pas. Indiferent cum ai început dimineața, mai sunt multe bune ore bune în care să rezolvi lucrurile care poate scârție, cine știe. Partea zilei cea mai frumoasă poate chiar a început. Dan Gabor sunt, neața, stăm împreună!

Excelentă melodie. Teresa Darby, Delicate. În câteva minute vă aduc aminte cuvântul Magic Summer din acest program. Neapărat să-l țineți minte. El vă poate aduce un pic mai încolo ca premiu o brățară absolut superbă. Iar lunea viitoare și o vacanță în Lesbos, dacă îndepliniți niște condiții. Toate condițiile le găsiți pe www.magicfm.ro. Acum ne întoarcem la cântece și ascultăm împreună Ricky Martin alături de Cristina Aguilera, Nobody Wants to Be Lonely.

0: wearing.
1: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
2: Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești însoțesc o viață. Vara aceasta Magic FM îți dă șansa să scrii una nouă. Ascultă-ne, fii atent la cuvintele Magic Summer. De-a lungul zilei completează formularul și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. În fiecare zi poți câștiga brățări Magic Summer, iar în fiecare zi de luni, unul dintre voi, cel care a identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna anterioară, poate pleca într-un sejur de 7 nopți pentru două persoane. Știți unde? În Lesbos. Cuvântul meu pentru voi astăzi în acest program este brățară. Va trebui să intrați pe magicfm.ro, secțiunea concursului, la formularul aferent, da? Aferent, formularul cu pricina, să completați cuvântul brățară și să-mi povestiți totodată neapărat ce loc ascunde cea mai frumoasă amintire din vacanțele voastre. Eu le parcurg și aleg unul care o să-mi placă, care o să mă inspire. Nu doar eu, ci facem o ședință aici, vă dați seama. Cuvântul meu, spuneam, brățară, vă aștept, succes, ne întoarcem la muzică și ascultăm împreună Brad Adams, Please Forgive Me. Se apropie și știrile momentului.

dimineața, așa că nu e așa. E luni, vă dați seama, dacă ați spus că n-am băut cafeaua, cuvântul programului este altul, nu este brățară. Brățara este premiul, fântână este. Asta mai întâmplă. Mă scuzați, da? Au venit deja mesajele pe WhatsApp care au reclamat cumva această problemă. Repet, cuvântul este în acest program fântână și vă aștept, cum spuneam, pe pagina magicfm.ro. Da, mai greșesc și eu.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Aliații NATO sprijină România, de asigurări ministrul de externe. Reacția vine după ce aviația militară română a doborât 3 drone, intrate ilegal în spațiul aerian național în ultimele 3 zile. Între timp, ambasadorul Rusiei la București a fost convocat la sediul ministerului pentru explicații. Întâlnirea va avea loc astăzi, Oana Țoiu, dimineață la Digi24.
1: Cu ministrul de externe al Marii Britanii am avut o discuție, de asemenea ei, după incidentele anterioare, au continuat contribuția în poliția aeriană. Canada, de exemplu, specific, ei susțin securitatea maritimă. Avem o discuție frecventă, desigur, și cu aliații noștri din Statele Unite ale Americii. Vă reamintesc, după incidentele trecute, avem radarul MEROPS.
0: Ministrul de externe, Oana Țoiu. Pașaportul românesc între cele mai puternice documente de călătorie din lume. Românii sunt pe locul 11 într-un clasament al libertății de mișcare întocmit de Henley Passport Index. Topul ține cont de destinațiile în care titularii pot ajunge fără a obține viză. Altfel spus, putem călători în 178 de țări cu doar două mai puține decât americanii. Pe primele locuri în clasament sunt Singapore, Japonia și Coreea de Sud. Dan Gabor acum la Magic FM.
2: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electroofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: EMAG. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 8,99 lei kilogramul și ciuperci Pleurotus din România la 6,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
10: Vara asta evadează la Baco Lux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Baco Lux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
11: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
12: n-am bani de bilet,
11: buchet de trandafiri,
12: dragoste de închiriat
11: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
13: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
14: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint, o provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale, perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
15: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
16: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
17: Hai în Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere.
18: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită.
19: Un trafic infernal?
18: Sau ai baftă, ești în concediu, dar vecinii...
19: Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
20: Relax. Magic Relax.
19: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
20: Relax. This is Magic FM. Always the best music.

0: foarte buni. Carla's Dreams, te rog, la Magic FM. 7 minute, mai puțin de 7 până la ora 12, după fix aici, printre alții, Stevie Wonder și I Just Call to Say I Love You. I just call. Scurtim și Savage Garden, I Knew I Loved You. Dar și Rareș cu Cel mai fericit de pe pământ. Vin desigur și altele numai refrene care ne plac.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 2,5 litri la 8,79 lei prin activarea cuponului Lidl Plus, pulpă de porc fără os la 1,49 lei per 100 de grame prin Lidl Plus și 40% reducere la toate produsele Nivea. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
3: Renovează mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la tot parchetul laminat de 10 mm, 15% extra la toată gresia și faianța de 60x60 cm și 15% extra la toată vopseaua lavabilă de interior Oscar Supervice Brilliant. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
4: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Amaroi Classic 500 de grame la doar 24,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: Există voci pe care le aștepți de o viață.
1: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
0: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
1: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
0: Masters of Classic.
1: 12 și 13 septembrie.
0: Sala Palatului.
1: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
0: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
2: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
3: Hai în Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere.
4: Viața bate câmpii.
5: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
6: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
5: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
6: Cum să nu? Doar să sune Elia.
4: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
1: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
7: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
8: Omeriți Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience și multe alte nume îndrăgite.
9: Sponsor principal Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
7: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
1: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită. Un trafic infernal? Sau ai baftă? Ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
10: Watching in slow motion as you turn.
11: Relax, magic relax.
1: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
11: Relax, this is Magic, Magic FM. Always the best music.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Mă gândeam așa că există două întrebări care apar aproape inevitabil la această oră. Prima, ce mâncăm la prânz, nu? Iar a doua, ce facem după program. La prima nu mă bag, e un subiect prea sensibil, asta e. Dar la a doua pot să vă spun atât. Indiferent dacă te așteaptă după amiaza aglomerată sau una mai liniștit, așa, lasă-ne să ținem companie. Și mai avem ceva important în această oră. Se apropie bătălia hiturilor, vorbim despre ea la momentul potrivit. Eu sunt Dan Gabor, mă bucur că vă găsesc aici în continuare. Ascultăm Shakira, Whenever, Wherever.

Tam Tam. Iar acum este momentul bătăliei hiturilor. Vă invit pe pagina noastră de Facebook Magic FM România să vă alegeți cântecul preferat dintre John Paul Young, Love is in the Air și Joe Cocker, Unchain My Heart. Greuță, greuță alegerea, dar eu mizez pe voi, cu siguranță. Facebook Magic FM România, chiar acum bătălia hiturilor John Paul Young sau Joe Cocker.

Cum ar veni acum, e atunci. Fiți antenă. A venit momentul să oferim un nou premiu la Magic FM. În fiecare zi, una dintre poveștile voastre ne face să zâmbim, să visăm sau să ne dorim să vedem lumea. Astăzi v-am invitat să spuneți care este acel loc, evident, cum să vă spun, cum să vă explic, în care ascunde cea mai frumoasă amintire din vacanțele voastre. Da, asta era. Și dintre mesajele primite, ne-a plăcut foarte mult cel scris de Roxana Hupârtean, care a zis așa: a fost odată ca niciodată pe o insulă din Marea Ionică, unde munții verzi coboară direct în valurile de azur, un sat mic și primitor numit Cherry. Ascuns pe coasta înaltă a insulei Zakynthos, viața aici ar părea desprinsă dintr-un roman de aventuri. Din păcate n-a reușit să merg în Grecia decât în Zakynthos, care este una dintre cele mai spectaculoase insule ionice ale Greciei. Și ne povestește acolo ce și cum, zice: privind marea nesfârșit, realizez că deși un satul este mic și izolat, m-aș reîntoarce oricând aici, unde timpul pare că refuză să curgă repede. Roxana, felicitări! Mulțumim foarte mult de mesaj! Brățara este a ta! Ai grijă să intri și în cursa pentru sejurul în Lesbos, iar vouă celorlalți mult succes la următoarele concursuri, mai aveți ocazii suficiente! Vă așteptăm!

0: Magic FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alexandrei. Cadrele medicale intră de mâine în grevă generală. Liderii Sanitas se reunesc astăzi în ședință pentru a face ultimele pregătiri. Greva generală este programată să aibă loc în 400 de spitale. Vor fi asigurate urgențele. Principala nemulțumire este legea salarizării. Vicepreședintele Sanitas, Romeo Sandu, la Digi24.
1: Noi nu putem să ne oprim din această mișcare pentru că suntem afectați de la portar până la manager. Toată lumea din sistemul sanitar este afectată. Deși văd că domnul ministru interimar spune că nimeni nu va pierde, ba da, toată lumea pierde. Degeaba îmi spune mie că vor fi compensatorii. Definiția compensației înseamnă o pierdere.
0: Romeo Sandu, modificării la programul Prima Casă, tinerii până în 35 de ani ar putea beneficia de avans de 5% și pentru apartamentele de până în 140.000 de euro. În prezent, avansul redus se aplică tinerilor doar pentru locuințe de până în 70.000 de euro. Proiectul a primit deja avize favorabile. Ploi și vijelină aproape toată țara, un cod galben emis de ANM vizează astăzi Maramureșul, Crișana, Banatul, Transilvania, jumătatea de vest a Olteniei. Rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Delaco, cașcaval de sandwich de 750 de grame, 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame, 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Mac Fan Shop original.
5: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un

0: copii de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, pelenea de vacă Five Continents 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
3: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
4: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
3: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

0: Liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească.
1: Hai în Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să te amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
3: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
4: Eduard Maia prezintă Hiperborea
3: pe 18 noiembrie la

0: Hei, tu!
1: Ești gata să urci în mașina timpului?
2: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
5: Sponsor principal, Remedium Farm, Pelpitar și Rom Funda.
3: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
6: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
7: Relax, magic relax.
6: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
7: Relax. This is Magic FM. Always the best music.

Uite, Veneția a găsit o metodă foarte simplă de a mai răcori cumva, sau micșora în fine aglomerația. A pus bilet la intrare. E bine, în sezonul acesta, ca să știți, turiștii veniți doar pentru zi au plătit între 5 și 10 euro, iar orașul a încasat 5 milioane de euro. Știți cum e aia, turiștilor, nu vă mai vrem, nu vă mai vrem, da, ce buni sunt banii voștri. Imaginați-vă, 5 milioane de euro doar din taxă că intri în acel oraș. Nu zic, e fabulos, am fost și eu, m-aș mai duce, dar la ce costuri s-a ajuns în 2026, dar și încasări.

0: Poate unul dintre cele mai frumoase cântece ale lui Michael Jackson, Will You Be There, la Magic FM. Mai sunt 7 minute până la ora 12, ora 13, în curând aici Michael Bolton și Iată Ce. Fix așa, How Am I Supposed to Live Without You. Ora următoare, aici R.E.M., Losing My Religion. That's me in the corner. Un alt sound, tot o stare bună, dar și Pink alături de Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine. Cover me in sunshine, shower me with good time. Eu sunt Argavor, mă bucur tare mult că am petrecut aceste ore împreună și abia aștept să o facem din nou și mâine de la ora 10. Pa, pa!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
5: Sponsor principal, Remedium Farm, Belvitar și Rom Funda.
3: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electroofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG. Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
9: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio, standard în frumusețe.
2: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: A face duș cu lumina stinsă crește mobilitatea cerebrală. Dacă însă urăști întunericul, dezleagă o revistă de integrame Maxim, un excelent stimulant pentru memorie. Maxim te învăluie în magia cuvintelor încrucișate. Pentru confirmarea calității, consultă un prieten integramist.
5: În inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul A la Carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra. Piscină, restaurant și relaxare premium. Chiar pe faleza din Vama Veche.
6: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
7: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
8: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
7: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

Este trecut de ora 13. Bună ziua, mă bucur tare mult că ne auzim din nou. Și încă de luni, ceea ce eu aleg să iau drept un semn foarte bun pentru săptămâna care începe. Sunt Ioana de Hilerin și rămânem împreună până la ora 16 cu muzică frumoasă și cred cu o după-amiază în care toate lucrurile să curgă ceva mai ușor. Justin Timberlake a fost la Magic FM, iar mai departe vine una dintre acele voci pe care le recunoaștem după primele câteva secunde. Michael Bolton și How Am I Supposed to Live Without

sunt cântece pe care le-am ascultat de atât de multe ori încât avem impresia că le știm din totdeauna. Și totuși, când începe Losing My Religion, parcă l-ascultăm din nou cu aceeași atenție. Poate și pentru că fiecare dintre noi a pus la un moment dat propria poveste peste el. Schimbăm acum starea, dar păstrăm emoția. Urmează o piesă luminoasă cântată de Pink împreună cu fica ei Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine, la Magic FM. În primăvară, Pink și Willow au apărut împreună la premiera musicalului The Lost Boys, iar Pink a vorbit public despre pasiunea fiicei ei pentru scenă. Willow are deja 15 ani și pare să-și fi ales propriul drum artistic. Este tot mai atrasă de teatrul muzical și visează la Broadway. Deocamdată le ascultăm împreună la Magic FM cu acest cântec, la înregistrarea căruia Willow avea doar 9 ani.

Frank Sinatra și o întâlnire care începe între doi străini într-o noapte. Uneori cele mai frumoase povești pornesc exact așa, de la un loc, de la o întâmplare și de la ceva ce nu plănuiserăm deloc. Și apropo de loc, cântecul acesta se leagă perfect cu ce trebuie să vă spun acum. Cuvântul Magic Summer pe care trebuie să-l rețineți este străduță. Intrați pe magicfm.ro, completați cuvântul în formularul de concurs și răspundeți la întrebarea zilei despre ce loc ai spune că ascunde cea mai frumoasă amintire din vacanțele tale. Poate fi o străduță, o plajă, o terasă sau un colț de lume pe care numai voi îl știți. Mai departe ascultăm aici Eros Ramazzotti și Tina Turner cu Cose de la Vita.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alex Andrei. Prim pas pentru deblocarea angajărilor în sănătate, un amendament depus de PSD a trecut de Comisia de Sănătate a Camerei Deputaților, va fi dezbătut miercuri în cadrul sesiunii extraordinare, fostul ministru al sănătății, deputatul Alexandru Rogobete.
1: Discutăm despre eliminarea memorandumului pentru deblocarea posturilor în sănătate. Practic, este un amendament care va permite unităților sanitare, spitalelor, să pornească angajările pentru locurile vacante, evident în limita bugetului aprobat, atât pentru medici cât și pentru asistente medicale, infirmiere și întreg personalul medical sau nemedical.
0: Angajările erau suspendate până la finalul acestui an. Trenuri de noapte anulate la sfârșitul lunii între Gara de Nord și aeroportul Otopeni vor fi făcute lucrări la infrastructură, așa că mai multe trenuri CFR călătorii nu vor circula noaptea de 30 spre 31 iulie între ora 0 și 3. Record de înscrieri la Universitatea din București, concurența este de 6 candidați pe un loc finanțat de la bugetul de stat la nivelul întregii universități. Cea mai căutată este Facultatea de Psihologie, cu 22 de candidați pe un loc. Rămâneți cu Ioana de Hillerin pe Magic FM.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-vișinii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
5: Renovezi? Alege ușile și ferestrele din oferta Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la toate ușile de interior Velta Doors și 15% extra cu aplicația Brico Depot la toate ferestrele PVC maro și gri! Alege modelul potrivit și serviciile de livrare și montaj de la Brico!
6: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omeriți! Fantomel și Caitlyn, Kaoma, Bonnie M Experience și multe alte nume îndrăgite.
8: Sponsor principal, Remedium Farm, Pelpitar și Rom Funda.
6: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
9: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
10: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai bere noi marked doză 0,5 litri la doar 2,69 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
12: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
11: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

Freddie Mercury știa să transforme chiar și fragilitatea într-un moment memorabil. În The Great Pretender vorbește despre masca pe care o purtăm uneori ca să ascundem ce simțim cu adevărat. Poate tocmai de aceea piesa rămâne atât de puternică, pentru că, dincolo de spectacol, spune ceva foarte omenesc. Din fericire, muzica nu ne cere să ne prefacem. Putem să cântăm tare, să ne amintim, să fim nostalgici sau pur și simplu să ne bucurăm de după amiază. Urmează aici Total Touch și Somebody Else's Lover.

Mulțumesc pare un cuvânt mic, dar e unul dintre cele care pot schimba o zi. Și poate că nu-l spunem chiar atât de des pe cât ar trebui oamenilor care sunt lângă noi, celor care ne-au ajutat sau pur și simplu celor care ne fac viața ceva mai frumoasă. Și cântecele pe care le ascultăm aici ora următoare au darul de a ne aduce bun, bine, frumos, pentru că sunt niște super cântece și vă dezvălui câteva chiar acum. După fix ascultăm Sarah Brightman și Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye.

0: Ioana, ne auzim după fix la Magic FM cu muzică frumoasă.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
3: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.

0: A face duș cu lumina stinsă crește mobilitatea cerebrală. Dacă însă urăști întunericul, dezleagă o revistă de integrame Maxim, un excelent stimulant pentru memorie. Maxim te învăluie în magia cuvintelor încrucișate. Pentru confirmarea calității, consultă un prieten integramist.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește tichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
6: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
7: Hai în Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere.
8: Există voci pe care le aștepți de o viață.
2: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
8: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
2: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
8: Masters of Classic.
2: 12 și 13 septembrie.
8: Sala Palatului.
2: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
8: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
9: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
10: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
2: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
10: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Madonna a adus pentru câteva minute pe o insulă frumoasă, cu soare, ritmuri latino și seri care parcă nu se mai termină. La Isla Bonita e una dintre piesele care reușesc să transforme chiar și o zi obișnuită într-o mică vacanță. Pe Madonna am văzut-o de-a lungul anilor, îmbrăcată în fel și chip, dar abia în vara asta așa ales ca accesoriu un fluier de arbitru, atunci când a cântat pe 19 iulie în pauza finalei campionatului mondial de fotbal. Piesa pe care a cântat-o, Music, a revenit imediat în forță pe platformele de streaming. Madonna știe, după atâția ani, să transforme fiecare apariție într-un eveniment și aș mai spune ceva, nu m-aș mira dacă fluierul de arbitru ar deveni accesoriul obligatoriu al acestei veri, indiferent în ce culoare. Pentru că Madonna a demonstrat în timp că e un fel de eroină a modei. Apropo de eroi, ne întâlnim acum cu Enrique Iglesias, Hero la Magic FM.

De la vocile spectaculoase ale lui Sarah Brightman și Andrea Bocelli, trecem acum la o piesă care are un singur scop: să ne pună în mișcare. Uneori playlistul ideal face exact asta. Într-un minut te emoționează, iar în următorul te face să dansezi prin bucătărie, prin birou sau măcar discret pe scaun. Ne întâlnim aici cu o Kylie Minogue din anii 80, dar Kylie este din nou în atenția tuturor datorită unui documentar în 3 episoade despre viața și cariera ei, construit inclusiv din imagini din arhiva personală și interviuri noi. Documentarul e pe cea mai cunoscută platformă de streaming și, foarte pe scurt, merită văzut. Iar dacă vă e dor de muzica anilor 80, o găsiți oricând pe Magic 80's Hits, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Acum Kylie Minogue și The Locomotion ascultăm.

Paradisul nu trebuie să fie neapărat o insulă îndepărtată. Poate fi și o după-amiază liniștită, un drum fără grabă sau câteva minute în care cântecul potrivit se aude exact când avem nevoie de el. DJ Snake și Bipolar Sunshine au fost la Magic FM cu Paradise, iar de la un titlu care ne trimite departe, trecem la o poveste foarte cunoscută și foarte aproape de noi. Holograf și ți-am dat un inel. În curând începe iar un post important și nunțile iau o pauză, dar pentru momentul cu inelul și cu vrei să, nu există restricții sau perioade recomandate. Și o zi de luni ca cea de azi poate fi perfectă.

0: Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Guvernul ar putea declara criză în domeniul combustibililor. De asemenea, acciza la carburanți ar putea fi redusă progresiv pentru plafonarea prețului motorinei. Fostul ministru al energiei, Bogdan Ivan.
1: E un proiect care prevede o reducere a prețului final al motorinei prin instalarea situației de criză în domeniul carburanților din țara noastră. Pe de altă parte, o reducere progresivă a accizei la carburanți într-un cuantum mult mai mare decât este astăzi, indiferent că vom avea un preț al motorinei de aproximativ 10,85 lei în piață, să zicem, noi vrem să o păstrăm sub 10 lei pentru reducere masivă a accizei, într-o formă controlată și gândită împreună cu Ministerul de Finanțe.
0: România are probleme de aprovizionare după ce Kazahstanul, principalul furnizor de țiței, a suspendat livrările din cauza atacurilor cu drone asupra navelor. Circulație închisă pe ambele sensuri succesiv la noapte pe autostrada 1 Sibiu-Deva. E vizat tronsonul dintre nodurile rutiere Orăștie și Simeria, pe care se va lucra între orele 0 și 5, anunță centrul Infotrafic. Rămâneți alături de Ioana de Hilerin pe Magic FM.
2: Diana Stanciu în Magic Morning. Am aflat că din ce în ce mai multe supermarketuri din Finlanda au coșuri de cumpărături roz. Nu, nu e doar o culoare, e un semnal. Siku Kori înseamnă coș pentru oameni singuri, cei care s-ar bucura să intre în vorbă, într-o conversație, așa, la prima vedere. Practic, magazinul devine un fel de aplicație de dating, fără profiluri și fără algoritm. Hai și mâine dimineață în Magic Morning, la cafea, la 6, adică tot aici voi fi. Fără algoritm și fără profiluri, mâine o să-ți spun despre câți tineri visează să devină șef. Câți oameni din generația Z ar vrea un post de conducere plătit mult mai bine? Vă spun mâine, la 6. Magic Morning!
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum!
4: Îți face, tati, la asta vechi!
3: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul! La fix a venit blenderul nou!
5: Profită de electroofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
6: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
7: Masters of Classic.
6: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
7: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
6: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
7: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
6: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
10: Vacanța!

0: plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Există voci pe care le aștepți de o viață.
3: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
2: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
3: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
2: Masters of Classic.
3: 12 și 13 septembrie.
2: Sala Palatului.
3: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
2: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
6: Vacanța asta

0: Happyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
2: Relax. Magic Relax.
1: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
2: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

Vocea lui George Michael avea felul acela rar de a fi în același timp puternică și foarte apropiată. Father Figure rămâne una dintre piesele pe care le recunoști instantaneu și pe care nu simți niciodată nevoia să le grăbești. Și poate că e chiar cântecul potrivit pentru ziua de astăzi, pentru că pe 27 iulie se sărbătorește ziua în care îți scoți pantalonii la plimbare, cu tine în ei, evident. Așa că, dacă ieșiți la o plimbare, luați și muzica bună cu voi. Matthew Coma vine acum cu Kisses Back, o piesă cu un strop de nostalgie, puțin dor și genul acela de refren care se lipește de tine înainte să apuci să ajungi la capătul.

40 și o invitație spusă fără prea multe ocolișuri. Here I am, come and take me. Uneori cele mai bune cântece nu au nevoie de explicații complicate, au nevoie doar de un ritm bun și de momentul potrivit. Iar acum e momentul potrivit să aflăm ce ascultăm în ora următoare. De exemplu, Roxette cu Joyride. Tot pentru ora următoare am ales Belinda Carlisle la Luna.

0: Alina Eremia și Mario Fresh ne aduc Ai fost.
1: Ai fost acolo.
0: Sunt Ioana și rămânem împreună aici la Magic FM, unde avem tot ce ne trebuie.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Amaroi Classic 500 de grame la doar 24,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe EMAG Fun Shop Original.
7: A face duș cu lumina stinsă crește mobilitatea cerebrală. Dacă însă urăști întunericul, dezleagă o revistă de integrame Maxim, un excelent stimulant pentru memorie. Maxim te învăluie în magia cuvintelor încrucișate. Pentru confirmarea calității, consultă un prieten integramist.
8: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
9: Luna august este luna Salvamont,
10: unicul serviciu de salvare montană din România.
11: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
9: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
10: Sună oricând la 0

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța

0: Hotels.ro.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să te amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe MobExpert.ro.
2: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio, standard în frumusețe.
3: Anul ăsta canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Ai fost este una dintre piesele acelea despre care fiecare om ar putea spune că înțelege exact povestea, dar probabil că fiecare o înțelege altfel. Pentru că trecutul arată diferit în funcție de locul din care îl privim. Alina Eremia și Mario Fresh au fost la Magic FM în deschiderea acestei ore. Mai departe, ridicăm privirea spre lună împreună cu Belinda Carlisle. Mai ales pentru că nu mai e mult până la cea de-a doua lună plină a verii. Pe 29 iulie va fi luna cerbului, pentru că e perioada în care cerbii își schimbă coarnele. Urmează la lună aici.

fost suficient să înceapă riful de chitară și am știut imediat ce piesă ascultăm. A Girl Like You am avut la Magic FM, cu genul acela de energie care nu îmbătrânește. Iar Laura Pausini, care ne ține companie în minutele următoare, e din nou pe drum într-un turneu mondial care se întinde până în 2027. Noi ascultăm acum cu un cântec despre întoarcerea la omul de care oricât ai încerca să te îndepărtezi, tot nu reușești să te desprinzi. Oare-i sună cuiva cunoscut? Aș paria că da, multora dintre noi. E Ritorno, date la Magic FM.

Counting Crows și I Just Died in Your Arms, un cântec despre o clipă care rămâne cumva cu tine mult după ce a trecut. Și poate că tot așa funcționează și cele mai frumoase vacanțe. Se încheie, dar păstrează în ele un loc, o stradă, o lumină sau o întâmplare la care te întorci mereu. Despre vacanțe vorbim, da, pentru că pentru mulți vacanța e în plină desfășurare, dar știți deja și că la Magic FM puteți câștiga o vacanță perfectă. Cuvântul Magic Summer al acestei după-amieze este străduță, deci vă invit să intrați pe magicfm.ro sau în aplicație și să completați în formular. Întrebarea zilei este despre ce loc ai spune că ascunde cea mai frumoasă amintire din vacanțele tale. Scrieți-ne povestea acelui loc, iar noi continuăm cu Roxette și Joyride la Magic FM.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Accisă dinamică introdusă pe piața carburanților 3 luni. Taxa va putea fi modificată rapid în funcție de evoluția pieței, așa încât să fie menținut prețul pe litru sub 10 lei. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare.
1: Forma de acciză dinamică înseamnă că în funcție de creșterea prețului, aceasta poate să scadă între 5 și 25%, deci este o variantă mult mai flexibilă care ne dă posibilitatea să acționăm în intervalul viitoarelor 3 luni. Și la fiecare 2 săptămâni, Ministerul de Finanțe va analiza cuantumul accizei și va acționa.
0: Alexandru Nazare. Amenzi de peste 1 milion de lei date de ANPC pe litoral săptămâna trecută. Între neregulile descoperite, spații de depozitare neconforme, șezlonguri stricate, murdare, prețuri neafișate. De asemenea, au fost retrase de la vânzare produse de aproape 30.000 de lei. Lotul Chiribiș-Biharia din A3 ar putea fi deschis circulației în decembrie. Constructorul spune că lucrările avansează într-un ritm susținut. Rămâneți cu Ioana de Hilerin pe Magic FM.
2: Iana Stanciu în Magic Morning. Am aflat că din ce în ce mai multe supermarketuri din Finlanda au coșuri de cumpărături roz. Nu, nu e doar o culoare, e un semnal. Siku Kori înseamnă coș pentru oameni singuri, cei care s-ar bucura să intre în vorbă, într-o conversație, așa, la prima vedere. Practic, magazinul devine un fel de aplicație de dating, fără profiluri și fără algoritm. Hai și mâine dimineață în Magic Morning, la cafea, la 6, adică tot aici voi fi. Fără algoritm și fără profiluri, mâine o să-ți spun despre câți tineri visează să devină șef. Câți oameni din generația Z ar vrea un post de conducere plătit mult mai bine? Vă spun mâine, la 6. Magic Morning!
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici!
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: EMAG. Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un

0: copii de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Bosch, 14 seturi, 60 de centimetri, clasa C, cu 300 de lei reducere la 1999,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai balsam de rufe Avias, diverse sortimente, 1,9 litri la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici!

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Luna august este luna Salvamont,
3: unicul serviciu de salvare montană din România.
4: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
2: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
3: Sună oricând la 0 Salvamont. Viața bate câmpii.
5: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
6: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
5: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
6: Cum să nu? Doar să sune Elia.
7: Divertis Gala 2026.
8: Viața bate câmpii.
7: Un an într-un show.
8: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
7: Râz de ce exiști.
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
9: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri. Dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
10: Vacanța asta

0: plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
2: Relax. Magic Relax.
1: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
2: Relax. This is Magic FM. Always the best music.

fericită are o formulă foarte simplă pentru fericire. Un pahar de vin, un sandwich împărțit în două sau în doi, un bilet lăsat într-un sertar și un cântec fredonat împreună. Poate că tocmai de aceea piesa a rămas atât de iubită, pentru că ne amintește că bucuria se ascunde în lucrurile mici. Albano și Romina Power au fost la Magic FM, iar acum o primim cum se cuvine pe artista care se pregătește pentru marea revenire pe scenă, programată în septembrie la Paris. Spectacolul este deja în producție, iar Celine Dion spune că se simte puternică, emoționată și nerăbdătoare să-și întâlnească din nou publicul. Noi o ascultăm acum cu Falling Into You.

De la capăt e un titlu foarte potrivit pentru momentul acesta, fiindcă mâine la ora 13, exact asta facem, o luăm de la capăt împreună. Pentru astăzi eu vă mulțumesc că m-ați primit din nou în viața voastră, sunt Ioana de Hilerin, iar mai departe rămâneți cu Liviu Șoșea și cu cea mai bună muzică posibilă. După fix ascultăm aici Savage Garden to the Moon and Back. În câteva minute avem și Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You.

0: iar de urs ne aduce vântul.
1: Ca vântul pe pielea udă, de la săruturi pictate de...
0: Sunt Ioana, pe mâine. La Magic FM continuă cea mai bună muzică dintre toate.
2: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățări.

0: Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
1: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro, între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
3: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
4: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
3: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

0: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
1: Hai în Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere.
2: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
3: În inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul à la carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra. Piscină, restaurant și relaxare premium. Chiar pe faleza din Vama Veche.
1: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
4: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
5: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off of You, am ascultat la Magic FM, un început de săptămână plin de energie. Oricând puteți și voi să vă luați energia, e aici în fiecare dimineață, în Magic Morning. Azi a fost la dublu, vă povestesc ceva mai colo. Liviu Șoșa este numele meu, încheiem și după amiaza aceasta în același ton, adică încărcați cu energie bună, ca să fie un final de zi excepțional. Am pregătit și informații interesante, o să vă povestesc despre ce se mai întâmplă prin New York, dar și ce vor să facă în Marea Britanie. O nouă competiție care va avea loc acolo, vă povestesc despre. Am pregătit și cele mai bune cântece, iar în momentele următoare, Boston, One in a Million.

0: Here we are now.
1: Baby, here I am. A man on your scene.
0: Celebrate good times.
2: I've got the power.
3: This is Magic 90s.
4: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
5: Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
4: Descarcă acum.

Savage Garden to the Moon and Back am ascultat la Magic FM. Astăzi dimineața, matinalul vostru preferat a fost prezent, așa cum a promis în urmă cu ceva vreme. Horia Brenciu, la fiecare final de lună, vine în matinalul Lianei Stanciu, Magic Morning, pentru a lansa câte o piesă nouă. S-a întâmplat și azi dimineață. Piesa care s-a auzit în premieră la radio se numește Touch, iar momentul este disponibil pe magicfm.ro. Cu Liana Stanciu vă reîntâlniți mâine de dimineață de la 6 fix în matinalul vostru preferat Magic Morning. Eu pregătesc un cuvânt nou, dar v-am pregătit și multă muzică bună, iar în momentele următoare ascultăm Vanessa Williams, Save the Best for the Last.

Magic FM. De câte ori v-ați plimbat pe plajă și adia așa ușor vântul sau briza, da? Ce frumos atunci când ne plimbăm pe plajă, mai ales dimineața. Poate fi relaxant sau, de ce nu, la apus. Unele cuvinte îți rămân în minte, iar cu unele cuvinte poți crea povești care te însoțesc o viață. Ascultă Magic FM, fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei, completează formularul și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. Cuvântul din această oră are legătură cu Grecia, evident, obloane este cuvântul. Aștept și răspuns la întrebarea despre ce loc ai spune că ascunde cea mai frumoasă amintire din vacanțele tale. Mult succes și vă invit să rămâneți cu noi, ascultăm chiar acum la Magic FM Alphaville Forever Young.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Funcționarii din ANAF, Autoritatea Vamală și Ministerul Finanțelor vor intra în grevă de solidaritate mâine, nemulțumiți de legea salarizării. Sindicaliștii resping noul proiect care le-ar scădea lefurile și ar crea inechități majore în sistemul bugetar. Tot mâine, cadrele medicale au anunțat grevă generală în 400 de spitale. Restricții de circulație pe autostrada A1 Sibiu-Holdea la noapte și mâine noapte în județul Hunedoara. Traficul va fi oprit cu ferestre câte 2 ore între miezul nopții și 4 dimineața pentru montarea unor panouri electronice de informare. Șoferii vor fi deviați pe drumuri naționale paralele prin Deva și Simeria. Directorii generali ai APIA și ANF suspendați din funcții după ce au fost trimiși în judecată de DNA. Adrian Pintea și Romeo Șoldea sunt vizați de măsura Ministerului Agriculturii. Cei doi au fost trimiși în judecată în stare de libertate pentru abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite în formă continuată. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: Reducem prețurile la

0: pe 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici!
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 8,99 lei kilogramul și ciuperci Pleurotus din România la 6,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
8: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește tichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
9: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
10: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
9: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

and the Gang Cherish am ascultat la Magic FM. În Marea Britanie se va lansa o nouă competiție care se numește Vizualizarea orașelor inteligente. Aceasta va căuta inovatori care să construiască un instrument care să permită profesioniștilor din domeniul securității să vizualizeze rapid un oraș inteligent în format 3D, tridimensional, da? Ca să poată observa mai repede unde sunt amplasate nodurile și senzorii, cum se conectează acestea și unde ar putea exista vulnerabilități. Orașele inteligente utilizează mii de senzori, camere și dispozitive conectate pentru a gestiona infrastructura și serviciile publice, iar pentru asta e necesar un grad ridicat de securitate. Astfel, în această competiție se caută soluții software care să protejeze și să prevină. Cele mai bune cântece din toate timpurile se aud la Magic FM, iar în momentele următoare am pregătit pentru voi Ed Sheeran, Shape of You.

Nostra Ramazzotti, più bella cosa, am ascultat la Magic FM. E un cântec lansat în anul 1996, e dedicat prietenei de atunci, Michelle Hunzinger, și a fost extras ca single principal de pe albumul Dove se muzica. Cele mai bune cântece din toate timpurile le avem la Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație, în streamurile dedicate Magic 80s Hits și Magic 90s Hits. Iar la Magic FM, în ora care urmează, am pregătit alte super cântece. Ascultăm Bingo Boys în Welcome.

0: tot la viitoare. Tina Turner, I don't wanna lose you. I don't wanna lose. Dar și un cântec de la Smiley cu Theo Rose, Ultimul Dans. La Magic FM, pe magicfm.ro, avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Stați cu noi!
1: Sunt Iana Stanciu în Magic Morning. Am aflat că din ce în ce mai multe supermarketuri din Finlanda au coșuri de cumpărături roz. Nu, nu e doar o culoare, e un semnal. Siku Kori înseamnă coș pentru oameni singuri, cei care s-ar bucura să intre în vorbă, într-o conversație, așa, la prima vedere. Practic, magazinul devine un fel de aplicație de dating, fără profiluri și fără algoritm. Hai și mâine dimineață în Magic Morning, la cafea, la 6, adică tot aici voi fi. Fără algoritm și fără profiluri, mâine o să-ți spun despre câți tineri visează să devină șefi. Câți oameni din generația Z ar vrea un post de conducere plătit mult mai bine? Vă spun mâine, la 6, în Magic Morning. Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești. Până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul Labormed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu

0: prospectul.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 2,5 litri la 8,79 lei prin activarea cuponului Lidl Plus, pulpă de porc fără os la 1,49 lei per 100 de grame prin Lidl Plus și 40% reducere la toate produsele Nivea. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Vara asta, relaxarea începe în grădina ta cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie, ai 25% reducere la setul de mobilier de grădină Riveo pentru 4 locuri la doar 1190 lei și 30% reducere la șezlongul de grădină pliabil Curaçao diverse culori la doar 99 lei! Hai în magazin sau comandă-le în aplicația
4: Brico! Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
6: n-am bani de bilet,
5: buchet de trandafiri,
6: dragoste de închiriat
5: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
6: Accent.
7: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio, standard în frumusețe.
9: Are you ready for this?
10: Unde e muzica?

0: www.radioeuropa.net.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
2: Libertatea e viață.
0: E sunet pur.
2: E muzică.
0: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Hei, tu
4: ești gata să urci în mașina timpului?
5: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
6: Liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească.
7: Hai Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere.
8: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
9: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
8: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

ascultat la Magic FM pe început de ora 17, a doua oră pe care o petrecem împreună în această după-amiază de 27 iulie. E un început de săptămână și uite că prima zi aproape gata. Ora aceasta o să vă spun și ce soluții au găsit reprezentanții orașului New York pentru a evita accidentele, dar ascultăm și cele mai bune cântece din toate timpurile. Liviu Șoșa este numele meu, așa cum am promis, ora aceasta o să ne întâlnim cu Toto Cutugno, ascultăm și Aerosmith, dar și un cântec de la ABBA, iar ceva mai încolo, Queen. Însă în momentele următoare, Tina Turner, I Don't Wanna Lose You.

Magic FM. Aparent, comunicarea e cea mai importantă când vorbim de relații sau, în general, comunicarea bună aduce numai beneficii. Magda Catone, una dintre cele mai apreciate actrițe din România, a fost invitată Lianei Stanciu în cel mai recent episod Magic Life. Actrița povestește sincer despre începuturile ei în teatru. Este un dialog despre iubire, demnitate, familie, actorie și sensul la vieții, care emoționează, dar mai ales care inspiră. Episodul este disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și pe canalul oficial de YouTube

Toto Cutugno, o serenată am ascultat la Magic FM. Cum ar fi să faceți o serenadă în timp ce sunteți în Grecia? Ar fi de poveste, nu? Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești te însoțesc o viață, asta e clar, și cele mai frumoase povești tot în vacanță se creează. Ascultă Magic FM, fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei, completează formularul de pe site, răspunde și la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale și poți fi răsplătit cu o brățară oferită de gravează povestea ta.ro. Iar la final de săptămână sau la început de săptămână, o vacanță în Grecia, în Lesbos, vacanță oferită de Aero Vacanțe. Iar cuvântul din această oră are legătură cu Grecia. Obloane este cuvântul. Aștept și răspuns la întrebarea despre ce loc ai spune că ascunde cea mai frumoasă amintire din vacanțele tale. Mult succes și vă invit să rămâneți cu noi la Magic FM. Ascultăm în momentele următoare Aerosmith, I don't wanna

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. România a expulzat un angajat al ambasadei Rusiei ca răspuns la dronele rusești prăbușite sau doborâte pe teritoriul național, declarat persoana non grata. Acesta are la dispoziție 5 zile să părăsească România. Măsura a fost anunțată de MAE după ce ambasadorul Rusiei a fost convocat la sediul instituției. Diplomatului au fost prezentate fragmente ale unei drone doborâte în județul Buzău, despre care anchetatorii spun că sunt de proveniență rusească. Două mesaje roalert în județul Tulcea azi, unul dimineață și unul în jurul orei 16. Locuitorii au fost avertizați despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Dimineața, radarele MAPN au identificat o țintă la est de Sulina. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol. Restricții de trafic pe centura Călimănești toată luna august. Încep lucrările pentru protejarea versanților, au anunțat autoritățile. Când va exista risc de cădere a pietrelor, drumul va fi închis temporar. Rămânesc cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslini, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la toată gama de biscuiți Milka. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
8: Vămi Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul à la carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra. Piscină, restaurant și relaxare premium. Chiar pe faleza din Vama Veche.
9: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
10: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
11: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
12: Ești cu mine și mă simt bine.
11: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
13: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
14: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește tichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
13: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
11: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.

la Magic FM. E un cântec lansat în 1986, un cântec scris de basistul trupei John Deacon. În orașul New York se caută soluții pentru un trafic mai sigur, mai ales în intersecțiile aglomerate, în care se vor instala niște senzori speciali care la rândul lor se vor conecta în special cu vehiculele mari. Când aceste vehicule vor dori să vireze la dreapta sau când va fi acționată semnalizarea, se va transmite un semnal către un difuzor, rolul acestuia să atenționeze pietonii care nu sunt vizibili și astfel se pot opri multe accidente. Este în fază de proiect, mie mi se pare foarte interesant, informația am găsit-o pe smartcitiesworld.com. Foarte important și foarte interesant că cineva se gândește și la asta. Tot în acest program se dorește reducerea vitezei în oraș cu 64%. Eu mă întorc la alte super cântece și Nedo Cameron, Nothing Compares to You, dar și Pharrell Williams.

0: ora viitoare la Magic FM, UB40, Red Red Wine. Dar și un cântec de la Shania Twain, That Don't Impresses Me Much. That don't impress me much. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vara aceasta, Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac.

0: cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
1: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
3: Sponsor principal, Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
1: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG. Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un boost

0: următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.

0: GFM. A face duș cu lumina stinsă crește mobilitatea cerebrală. Dacă însă urăști întunericul, dezleagă o revistă de integrame Maxim, un excelent stimulant pentru memorie. Maxim te învăluie în magia cuvintelor încrucișate. Pentru confirmarea calității, consultă un prieten integramist.
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
3: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
4: Hai Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere.
5: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
6: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită.
7: Un trafic infernal.
6: Sau ai baftă.
7: Ești în concediu.
6: Dar vecinii...
7: Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
8: Watching in slow motion as you turn.
9: Relax. Magic Relax.
7: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
9: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
7: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

UB40, Red Red Wine, am ascultat la Magic FM. Am deschis ultima oră pe care o petrecem împreună. Livi Șoșa este numele meu. Vă salut și pe cei care ați pornit aparatul de radio ceva mai târziu. Sper că sunteți bine și că ați avut o zi specială fix la început de săptămână. În ultima oră pe care o petrecem împreună am pregătit și o brățară, dar și multă muzică bună. Iar în momentele următoare ascultăm și noi Twain, That Don't Impresses Me Much.

Compact, mă voi întoarce, am ascultat la Magic FM una dintre cele mai emblematice piese a trupei Compact. E lansată în 1994. Cele mai bune piese ale anilor 90 sunt disponibile pe site, dar și în aplicație, în streamul dedicat Magic in 90s Hits. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare Man at Work, Down Under.

Foreign Ordinary am ascultat la Magic FM. Nu e o zi de luni oarecare, cel puțin nu pentru Carmen Sanda Băcilă, care ne-a trimis următoarea poveste pe formularul cuvintele Magic Summer. Paris, am fost într-o vacanță cu soțul și cele două fete, a fost ceva magic în excursia aceea, n-am mai fost alta la fel nici până atunci și nici de atunci încoace și sunt fix 10 ani. Locurile, oamenii, mâncarea, muzeele, atmosfera de pe malul Senei, vaporașe, Disneyland, totul minunat. Nu voi putea uita niciodată acea vacanță. E, pentru această vacanță și această amintire vei fi răsplătită cu o brățară de la gravează-povestea-ta.ro și te invit să rămâi cu noi la Magic FM. Am pregătit în momentele următoare un cântec de la Boyzone, Words.

0: Bună seara, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Proiectul noii legi a salarizării dezastru pentru sistemul de sănătate, susține fostul ministru social-democrat Alexandru Rogobete.
1: Și nu este un dezastru doar pe termen scurt, ci pe termen mediu și lung. Imaginați-vă că salariile pentru medici ATI, de exemplu, scad între 3.000-4.000 de lei în anumite situații. Va exista un exod al medicilor din anumite specialități, ATI, urgență, chirurgie, cardiologie, fără precedent. Vor ajunge pacienții la spital și nu vor putea fi operați pentru că anestezistul este în Franța.
0: Discuțiile despre lege continuă între partide și sindicate. Mâine 400 de spitale vor declanșa greva generală din cauza acestei legi. În alta curte cere Senatului și Camerei Deputaților să respecte Constituția când o vor adopta. ICCJ susține că ar exista, citez, serioase îndoieli asupra validității etapelor parcurse deja. Premierul interimar Ilie Bolojan anunța recent că noul proiect va fi dezbătut în sesiune extraordinară a Parlamentului în prima săptămână din august. În capitală mâine 30 de grade la amiază. Rămânesc cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Diana Stanciu în Magic Morning. Am aflat că din ce în ce mai multe supermarketuri din Finlanda au coșuri de cumpărături roz. Nu, nu e doar o culoare, e un semnal. Siku Kori înseamnă coș pentru oameni singuri, cei care s-ar bucura să intre în vorbă, într-o conversație, așa, la prima vedere. Practic, magazinul devine un fel de aplicație de dating, fără profiluri și fără algoritm. Hai și mâine dimineață în Magic Morning, la cafea, la 6, adică tot aici voi fi. Fără algoritm și fără profiluri, mâine o să-ți spun despre câți tineri visează să devină șef. Câți oameni din generația Z ar vrea un post de conducere plătit mult mai bine? Vă spun mâine, la 6. Magic Morning!
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Există voci pe care le aștepți de o viață.
5: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
4: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
5: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
4: Masters of Classic.
5: 12 și 13 septembrie.
4: Sala Palatului.
5: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
4: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
6: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani, punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.

Leo Sawyer, When I Need You. Am ascultat la Magic FM. Seara de luni nu se încheie așa oricum, se încheie cu multă energie bună, exact așa cum a început ziua de astăzi. Diseară, în cea de-a doua parte a episodului Lucruri Simple, Horia Brenciul are invitat pe Radu Paraschivescu și pe Mircea Baniciu despre noul ghid al nesimțitului. Se va vorbi, dar și vor fi multe momente frumoase, momente pe care le veți asculta pe site-ul nostru magicfm.ro. Nu ratați episodul din această seară, din Lucruri Simple, începe la ora 21 după Magic Relax.

0: Kiss from Rose am ascultat la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre. Seara continuă la Magic FM cu Magic Relax de la ora 19, iar apoi Lucruri Simple cu Horia Brenciu de la ora 21. Vă invit să rămâneți cu noi. În ora care urmează am pregătit alte super cântece. Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy.
1: Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.
0: Ascultăm și Prince, The Most Beautiful Girl in the World. Could you be the most beautiful girl in the world? Ascultăm și un cântec de la Lady Gaga cu Bradley Cooper, Shallow. Liviu Șoșa este numele meu și vă mulțumesc. Seară magică în continuare. Pa, pa!
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
7: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
8: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
7: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
10: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța

0: 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Am lansat aplicația L-Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația L-Studio din App Store sau Google Play. L-Studio. Standard în frumusețe.
2: Anul ăsta canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe eon.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
3: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
4: Hai Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurile Regale.ro.

0: GA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește tichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless, negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet aparat de ras 6 bucăți 26,99 lei, Sios vopsea pentru păr diverse nuanțe 19,99 lei și Paris hârtie igienică 10 role 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
5: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
4: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

0: sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
1: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
2: Sponsor principal, Remedium Farm, Pelpitar și Rom Funda.
0: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
3: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine.
4: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
7: Care au cucerit lumea, capătă o nouă dimensiune orchestrală.
8: Eduard Maia prezintă Hiperborea
7: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
8: Bilete pe getin.ro.
9: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
10: Vacanța asta poți

0: hotels.ro. Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 august și ai 50% reducere la consultație oftalmologică pentru prescripții ochelari. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Asta îți refaci bucătăria cu Brico! Până pe 29 iulie primești voucher de 15% la gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Kia, Verbena și Alisma. În plus, ai 100 de lei reducere la chiuveta compozit la doar 299 lei și 31% reducere la bateria de bucătărie Huca în diverse culori la doar 79 lei. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurător, transport și montaj de la Brico!
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Braun Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la snack Lay's Max & Wavy 115 sau 105 grame. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: Vara asta evadează la Baco Lux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Baco Lux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App

0: Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Luna august este luna Salvamont,
0: unicul serviciu de salvare montană din România.
2: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
0: Sună oricând la 0 Salvamont.
3: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
4: Hai Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere.
5: A face duș cu lumina stinsă crește mobilitatea cerebrală. Dacă însă urăști întunericul, dezleagă o revistă de integrame Maxim, un excelent stimulant pentru memorie. Maxim te învăluie în magia cuvintelor încrucișate. Pentru confirmarea calității, consultă un prieten integramist.
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
7: Vacanța asta poți

0: plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Diana Stanciu în Magic Morning. Am aflat că din ce în ce mai multe supermarketuri din Finlanda au coșuri de cumpărături roz. Nu, nu e doar o culoare, e un semnal. Siku Kori înseamnă coș pentru oameni singuri, cei care s-ar bucura să intre în vorbă, într-o conversație, așa, la prima vedere. Practic, magazinul devine un fel de aplicație de dating, fără profiluri și fără algoritm. Hai și mâine dimineață în Magic Morning, la cafea, la 6, adică tot aici voi fi. Fără algoritm și fără profiluri, mâine o să-ți spun despre câți tineri visează să devină șefi. Câți oameni din generația Z ar vrea un post de conducere plătit mult mai bine. Vă spun mâine, la 6, în Magic Morning.
1: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la sosuri și paste Barilla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio, standard în frumusețe.
1: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
2: Hai în Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere.
3: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
4: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale, perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
5: Inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul à la carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra, piscină, restaurant și relaxare premium, chiar pe faleza din Vama Veche.
6: A face duș cu lumina stinsă crește mobilitatea cerebrală. Dacă însă urăști

0: întunericul, dezleagă o revistă de integrame Maxim, un excelent stimulant pentru memorie. Maxim te învăluie în magia cuvintelor încrucișate. Pentru confirmarea calității, consultă un prieten integramist.
1: Anul ăsta, canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe eon.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu, iar voi sunteți acum la podcastul Lucru Simple pe Magic FM. Bine ați venit, dragii mei, o săptămână au stat Radu Paraschivescu, ai scris o carte, nu? Între timp. Și Mircea Baniciu, care a compus o melodie, efectiv, de când stai aici de o săptămână.
1: Noi ne-am întâlnit prima oară la un interviu pe care mi l-a cerut Radu la unul dintre radiouri, pot să zic radio,
0: Radio da, poți să zici liniștit orice,
1: internațional. Acolo am avut două interviuri, unul cu tine și unul cu Cristina Țopescu.
2: Așa.
1: Dumnezeu să odihnească, ăsta cu tine mi-a fost foarte apropiat pentru că Radu-i bănățean, e de-al nostru, din apropierea Lugojului sau chiar din Lugoj.
2: Da, mama a fost din Lugoj.
1: Da. Și pentru noi Lugoj a fost zona extraordinară. Mă refer la foarte multe evenimente pe care le-am avut în jurul Lugojului, la rugile bisericilor de acolo. Era nenorocire.
2: La Rugi, da.
1: Câte trei zile. Deci Glimboca, Găvășdia, Căpăran,
2: Poștei.
1: Așa, toate așa. N-am fost la toate. Da. Doar că acolo ajungeam vineri și plecam luni dimineața.
0: Deci, vorbiți de parcă ați fost împreună la mai multe...
2: Da. Ne-o fi nimerit și împreună din greșeală. Cine știe?
1: Exact. Da, era mai tânăr și era printre spectatori. Îți dai seama, noi cu nasul pe sus.
2: Da, te aștepta să știi.
1: Da. Se începea ruga cu răchie.
2: Da. Confirm.
1: După aia, masă, ne puneau la masă și ne dădeau supă de găină bagaboantă.
0: Ce e găină bagaboantă? Mircea, ce e găină bagaboantă?
1: Bătrână și bagaboantă și neîncadrată, înțelegi? Cu tăiței de casă,
2: sigur, da.
1: După urmă, care zi tu mai
2: de două feluri sau trei de friptură, cu piure sau cartofi prăjiți, după aia sarmele erau
1: la lumea asta, nu de-astea moldovenești.
2: După aia torta
1: era tort.
2: Așa.
0: Ce povestiți mă acolo? L-am lăsat pe Eminescu și pe Creangă să-mi povestească despre viață, fii atent aici. Și
2: ieșai la horă, că să dansa.
0: Scuze, voi ați dansat horă vreodată?
2: Nu.
1: Nu, nicio, din păcate.
2: N-am dansat nici Horia.
0: Da.
2: Stăteai la horă, te uitai la alții sau dansai și tu, depinde. Iar după vreo două ore o luai de la capăt.
1: Exact.
2: Până, ca și cum n-ai fi mâncat nimic.
1: Dimineața.
2: La un
1: moment dat, pe la miezul nopții, au venit niște băieți cu câte o cratiță din aia mare și cu câte un polonic și ne dădeau să bem țuică în timp ce se cânta.
2: Da.
1: Îți dai seama că din polonicul ăla mai curgea țuică și pe noi. Și aveam un miros, tati, mai și fumam o țigară. Mirosul ăsta de țuică cu țigară, cu tutun amestecat.
2: Da. Radioactiv, da.
0: S-a mai întâmplat vreodată să treceți prin acest ritual tantric vreodată în ultimii 10-20?
1: De când am plecat Fenix și nu, n-am mai fost.
2: Nu, eu am fost în anii 80 când predam la Făget și când trebuia să merg unde eram invitat și eram invitat în multe locuri, că aveam elevii care eram diriginte și trebuia să mă duc la toți, că se supărau. Dacă mă duceam la unul și mă duceam la altul, ăla credea că am ceva cu el. Și n-aveam. Și luam un prieten de istorie cu care mergeam, făceam ce trebuia făcut, de vreo 3-4 ori, ajungeam dimineața pe la 4:30-5 acasă, dar la 8 eram la ore și eu și el. Ne? Nu, altă vârstă, alte mecanisme.
1: Unul dintre evenimente, mi se pare că Văran era comuna, unde aveam și un prieten care era ceva asistent sau director la Casa de Cultură a Tineretului și el avea familie și casa acolo. Ce crezi că am făcut? Cova și cu toată trupa am zis... Hai să ne culcăm, zice, experiment, înțelegi că experiment, nu mai ai făcut rău niciodată chestia asta, să ne culcăm în pod, în paie. Bătrânii când au auzit, la noi în casă să nu mai călcați veci, să nu mai intrați în casa asta. Cum să se ducă goștii noștri, musafiri, așa le zic, să se ducă să doarmă în paie, sus. Dar toți ne-am dus și ne-am culcat în pod. Păi dimineața eram plin de tot felul de
0: gângănii?
1: Poftim?
0: Insecte? Nu.
1: Insecte, bineînțeles. Cotcodăceau găinile pe acolo, cocoșii care cântau. Era o veselie întreagă pe la 5 dimineața, cam pe la 5 și ceva, da. E, când am coborât, ăștia n-au mai vrut să vorbească cu noi. cum, ce, rușine! Rușine e asta. Cum aveau ei camerele, le aveau pentru aveau casele mari,
2: da, da, da.
1: Și ei dormeau majoritatea timpului în aveau niște bucătării ca lumea făcute și acolo se și gătea. Era și cald și copii și camerele cu covor persan și cu răpirea din serac, da, da, da, și cu alea, alea erau pentru musafiri, da, da, da. Nu dormea nimeni decât musafiri acolo. Da, fost,
0: trebuie să spun un lucru important, Radu Dragă.
2: Da.
0: Nu l-am văzut așa liber la vorbă pe Mircea de foarte mult timp, povestind aceste amintiri, iar cred că tu ești fermentul acestor.
1: Păi normal. Exact.
0: Deci, pentru asta, uite, da, ți-am pregătit un pahar de vin roșu. Este roșu, are tanin. Tanon, este francezesc cu tanon. Si toujours existe tanon. La mulți ani, mă bucur foarte mult să vă văd împreună.
1: Nu fi ca și dependent, da, da, da.
0: Așa?
1: Eu și mulțumesc pentru mine o invitație specială. Eu sunt a cincea sau a șasea oară vin aici, mereu vin. Dar de data asta, i-am zis că nu mai vin până am aflat că ești.
2: N-am cuvinte.
0: O să vă las singur la un moment dat. O să vă las singur. Vreau, Mircea, să te întreb, pentru că în viața ta se întâmplă tot felul de festivaluri. De curând ai cântat pe un deal. Fii atent. Deci, doamnă și domnilor...
2: Dealul cu Dor.
0: Nu? Dor. Stau, bă, extraordinar! Extraordinar! Așa ceva!
1: Așa ceva, da, da, da.
0: Deci,
1: da.
0: Alina, e bine așa? A cântat la căruțele din deal. Fii atent aici, apropo de saltelele pe care le puteai tu semenic. Glamping și camping la centru de echitație Curtuiușul Mare. E adevărat? Știu tot.
2: Păi da.
0: Deci, spune-mi, te rog frumos, am o întrebare. Tu, în funcție de locul în care cânți, îți faci un playlist special pentru locul ăla?
1: Nu. Nu, am același playlist. Îl fac de regulă pe sezon, să zic, ca să fie, cum să spun, să fie o unitate, să fie o comunicare permanentă. Dar ideea mea este că iarna schimb piesele, pentru că sunt piese de sărbătoare, da, și de... Nu, da? Iar vara sunt cam aceleași, nu le schimb, n-are niciun rost. Pentru că trebuie să repet de fiecare dată cu colegii, să punem la punct niște lucruri și așa mai departe, iar lenea este foarte mare.
0: Ăsta e titlul de carte.
1: Da.
2: De ce nu?
1: Merge, da.
2: Cum să nu?
1: Da.
0: Dragii mei, la căruțele din deal... Bineînțeles că se impunea, nu știu dacă a cântat-o Mircea, habar n-am, dar...
1: Nu, la căruțele din deal, eu nici n-am știut unde ajung, dar e o zonă foarte frumoasă, lângă Baia Mare.
0: M-au
1: întrebat unii, că nu mi-a rămas numele localității Căruțele din deal. Unde ai fost, mă? Da. Și zic, trebuie să vă mărturisesc că nu mi-aduc aminte numele localității, dar a fost foarte frumos acolo. Căruțele din deal, e un fel de, a fost un fel de și este un fel de amfiteatru în pragul unei păduri, jos o scenă și s-au adunat din Baia Mare, de peste tot, din zonă au venit, a fost foarte multă lume și foarte frumos. Da. Mai sunt niște pensiuni acolo, locul e foarte, foarte frumos. E mai sălbatic ușor și sunt mulți care vin din alte părți, deci au turiști de peste tot.
0: Iar acum, frățioare, vânt tu, frate,
1: ce
0: bați veacul fără moarte,
1: ia-mi
0: secunda ce mă ține
1: fără moarte și pe mine.
0: Colegi?
2: Știi și tu versurile?
0: Bineînțeles că știi versurile.

0: Doamne și domnilor, după Phoenix...
1: Auzi, vreau să te întreb, orchestra ta mai e și liberă din când în când?
0: Niciodată!
2: Bună idee!
0: Sunt...
2: 5 minute măcar! Sunt...
1: Aș vrea să-i invit, că ai mei mai pleacă în stânga, în dreapta.
0: A, nu, pentru tine, da, pentru tine, da, sunt liber.
1: Da, da.
0: Tu vrei să te duci până... Când vrei, știi foarte bine locuri, nu? Nu trebuie să...
2: Nu știu locul.
0: Nu, dar în spate, am în spate prima... Acolo, acolo. Da, da, da.
2: Că diabetici...
0: Întoarce-te așa, e perfect. Vreau să spun că îmi place enorm de mult asta. Intermețul ăla muzical este superb.
3: Michael Jackson, așa.
0: Auzi, auzi că e din Michael Jackson. Cum se...
3: Michael Jackson s-a inspirat.
0: Michael... Superb asta.

0: Interesant este că prima dată când am văzut un tricou de-al lui Mircea, scris cu Baniciu, mi-am dat seama clar da, da. Că el este fan Beatles.
1: Clar. Mm-hmm. Că cu caracterele de pe Abbey Road.
0: Așa, Abbey Road. Mm-hmm. Exact. Da. Dar tu n-ai fost la niciun concert de-al uneia din Beatles.
1: Ba da.
0: Ba fost. Da! A fost.
1: A fost la Paris anul trecut... La una dintre cele mai mari sări din Paris, nu știu cum se numește, e sala de fapt făcută pentru rugby, pentru rugby în sală.
2: Serios? Bercy?
1: Nu, nu, mai Bercy. Mare. Cea mai mare. În
0: ce e mai mare decât Olympia, nu? E...
1: Da, 70.000 de locuri au fost. M-am mirat. Cât
2: sală?
1: Nu, 40.000, pardon.
2: Bă, tot e mult.
1: Sală, 40.000. Păi când am plecat de acolo se scurge jumătate din oraș așa, de acolo, în cartierul, în cartierul ăla de blocuri. Era, uh-huh. era sala, nu mai țin minte cum îi spune. În orice caz, să-i vezi pe, să vezi 40.000 de spectatori care cântă unul la unul textele și toate cântele lui McCartney. A fost formidabil.
0: Puțin stângaci.
2: Da. Da, da, la propriu.
0: Puțin stângaci mecarnea asta.
1: Da, da, am mai îmbătrâniniță, dar se ține a naibii de bine pe picioare.
0: Am glumit da, că da. El cântă cu stânga, asta am vreau să spun.
1: Da, da.
0: Deci, dacă nu ai citit această carte, Brățară pe glezna ta, e foarte interesant că acum cunoscându-l mai bine pe nu lasă să vorbească despre cartea lui, ar fi deplasat, ar fi chiar deplasat.
2: Mandatul, am da. Scris-o.
0: Așa. Lui plac scrisorile. Uh-huh. Aici așa imaginat foarte frumos doi oameni care își trimit scrisori. Unul care stă acasă și unul care pleacă în depărtări. Acum, bineînțeles, să viziteze. Acum nu știu pe care cred că ai avut ceva din fiecare dintre ei.
2: Așa zice lumea.
0: Dar ce zici tu, ce părere ai tu despre ce e scris aici?
2: Eu nu contrazic niciun cititor față de nicio carte a mea, pentru că fiecare are ochii lui, are înțelegerea lui, are sensibilitatea lui. Și fiecare, în momentul în care tu ai dat cartea nu mai e a ta. Cartea publicului.
0: Frumos.
2: Da.
0: Și e la fel și cu melodia, da.
2: Absolut. Și cu o piesă de teatru. Când devine spectacol, ea se supune unei viziuni, unui joc actoricesc.
0: Spune-mi un singur lucru. Ai încercat mai mult decât în alte cărți să aduci și o poveste de dragoste în ea?
2: Da, clar. Pentru că e o carte născută din mai multe feluri de fierbere. Și nu doar de fierbere, și de conștientizarea momentului, a vârstei, a perioadei prin care treci, a condiționărilor biologice, medicale și așa mai departe. Unii au spus că e un roman al de dublări. Au pus eticheta asta. Acum fiecare poate să pun orice etichetă. Că ceva din personajul masculin e luat din mine, ceva din personajul feminin e luat din mine. Alții au bănuit că ar fi o autobiografie, ceea ce nu e. Alții au bănuit că ar fi un soi de ghid turistic deghizat în roman, pentru că sunt tot felul de orașe din care cei doi își trimit, mă rog, el îi trimite ei scrisori. Nici asta nu-i 100% adevărat, pentru că eu trimit personajul, trimite scrisori din orașe în care eu n-am călcat, de pildă, din Nantes, n-am fost în viața mea acolo. Și așa mai departe. Eu roman despre ce vorbeam mai devreme, acum 7-8 ore, despre conștiința finitudinii. Și eu, mie mi-a plăcut întotdeauna, dar nu-i frumos, nu-i politicos să vină scriitorul să spună ce a vrut să scrie.
0: Să știi că nu e singurul care îi plac scrisorile.
1: N-ai fost solicitat să faci un scenariu de film?
2: Nu, dar am fost solicitat să scriu o piesă de teatru. Pe care am și scris-o acum câțiva ani și care din diverse motive, unele exprimate, altele deduse, nu s-a mai jucat. Mă, erau niște trimiteri politice destul de aspre și atunci conducerea teatrului ca să nu-și compromită niște relații de prietenie.
1: Asta după 90?
2: Da, acum da. 5 ani, 6 ani, da. Dar eu am scris-o, n-aș fi vrut să o scriu. Dar m-a rugat Andrei Șerban, cu care ești prieten, și de dragul lui am zis, ok, bine, dacă vrei tu, dar eu îți spun, eu nu-s bun de așa ceva. El mi-a zis, ai un dialog, o știință a dialogului minunată, totul sună firesc. Dar zic, da, teatrul e altceva, nu e același lucru. Zic, bă, fotbalul și rugby se joacă pe teren, dar mingea e altfel. E tot pe iarbă, e tot cu jucători, sunt tot echipe, dar mingea sare într-un fel la fotbal și într-un fel la rugby. Zic, nu e același lucru. Da, bun, am scris-o, nu-mi pare rău că am scris-o.
0: Ți-ai pune vreodată problema că această piesă a lui Mircea se potrivește cu Brățară la glezna ta?
2: Brățară pe glezna ta e ea însă, sau el însuși un titlu de piesă care ar putea fi al lui Mircea.
1: La care piesă te gândești?
0: E care?
2: La înțelegere.
1: E care de bun rămas, da.
2: Asta e soarea de bun rămas.
1: George Țărna.

0: Ai voce bună. Eu ți-am zis că ai un viitor asigurat.
1: Promite.
0: Așa mă fac o plonjare în această melodie când o aud.
2: Îmi place cum spune. Promite, ăsta e cuvântul.
0: Promite,
2: ce face bani?
0: Promite. E formidabil.
2: Pentru un singur cuvânt.
0: E extraordinar cum, ascultându-l prima dată pe casete audio,
1: așa,
0: îi regăsesc practic acum aceeași consonanță lirică, nu văd că s-a schimbat. Și
2: mai lăuda atât că îmi ridic nasul la purtare.
0: E, lasă că stai că tu ești cu picioare pe pământ. Și s-a
2: mai întâmplat... este invitatul tău important.
0: S-a întâmplat...
1: Păi, am pătimit destul. Am pătimit destul.
0: Laudați-o peste tot aici. Ideea este interesantă că mă bucură toate admitirile astea, dar Mircea are o poveste muzicală foarte frumoasă pe care a realizat-o datorită unor versuri pe care le-ai găsit tu. E vorba de piesa Înțelegere. Iar tu versurile acestea le-ai găsit într-un scriitor rus.
2: Mihai Lermontov, tradus de Beniuc. Deci am avut o colecție de... Asta, cartea mi-a dispărut, a luat-o la vine, știu eu cine mi-a șutit cartea cu Lermontov. Dar prima dată când am cântat-o într-un spectacol, eram cu Cenaclu Flacăra, după ce au plecat Fenixii, și Păunescu era cu iubita lui din perioada aceea, o doamnă din Lugoș, profesoară, că am înțeles că a avut și cancer și s-a prăpădit. Nu crezi că Păunescu plângea la birou acolo și
3: zice, unde dracu ai găsit poezia asta? Cine te-a pus o cânt? Da? Eu mi-a venit ideea.
2: Eram încă licean când am luat cărticica asta și am desfășurat-o cumva. Da, cântecul îl știe toată gașca mea de folchiști, toți.
0: Să știi că acest cântec...
1: E cântecul preferat al Anei, cumva?
2: Unul din ele, da. Le știe pe toate, Ana, nu știu dacă are vreunul preferat. Că...

cerșesc. La fel cu tine, gândul

0: A fost podcastul Lucruri Simple. Sunt Horia Brenciu și ne auzim lunea viitoare la Magic FM de la aceeași oră. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
1: Relaxarea începe în grădina ta cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 25% reducere la setul de mobilier de grădină Riveo pentru 4 locuri la doar 1190 lei și 30% reducere la șezlongul de grădină pliabil Curaçao diverse culori la doar 99 lei. Hai în magazin sau comandă-le în aplicația Brico.
2: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro. Viața bate câmpii.
1: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
2: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
1: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
2: Cum să nu? Doar să sune Elia.
3: Divertis Gala 2026.
0: Viața bate câmpii.
3: Un an într-un show.
0: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
3: Râz de ce existi.
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: Hei, tu!
6: Ești gata să urci în mașina timpului?
7: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
8: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un

0: de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: e de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
4: Salut, suntem Voltaj!
5: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
1: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
2: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
3: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
2: Program și bilete pe getin.ro.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Diana Stanciu în Magic Morning, am aflat că din ce în ce mai multe supermarketuri din Finlanda au coșuri de cumpărături roz. Nu, nu e doar o culoare, e un semnal. Siku Kori înseamnă coș pentru oameni singuri, cei care s-ar bucura să intre în vorbă, într-o conversație, așa, la prima vedere. Practic, magazinul devine un fel de aplicație de dating, fără profiluri și fără algoritm. Hai și mâine dimineață în Magic Morning, la cafea, la 6, adică tot aici voi fi. Fără algoritm și fără profiluri, mâine o să-ți spun despre câți tineri visează să devină șefi. Câți oameni din generația Z ar vrea un post de conducere plătit mult mai bine. Vă spun mâine, la 6, în Magic Morning.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Panorama Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul a la carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra. Piscină, restaurant și relaxare premium. Chiar pe faleza din Vama Veche.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
2: Accent.
4: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
6: Masters of Classic,
5: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, José Carreras.
6: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
5: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
6: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
5: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
7: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
8: Vacanța

0: 31 iulie, 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România, Mall in One.
2: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.